0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want.

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Grey.

0: pizelego.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Archives, Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Forest tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz nintzen.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Titularrak ekartzen dizkigu goizero Ibon Fernandezek, baina titular musikalak ere ekartzen dizkigu flash musikalak Ibon Fernandezen eskutik jarraian. Ibon Fernandez, egunon.
2: Egunon, bart gaueko soinuarekin hasiko gara, hau da bart gauean Donostian aztena guzean zagoezen, Sune Kepa Junkera bertsionatzen.

0: Donostiako gazte nagusian eta Fontaines DC Iruñako ziutadelan izan zen.
1: Gaudena iruditan Gazteako saretan ikusai daukazue, Gaztea irratia Instagramen eta hori guztia, eh? Beraz, bart gaueko usta musikala zuzenekoetan horixe, eta orain jarriko garaia salseo puntu batekin.
2: Vale.
1: Slipknot taldea ezagutzen duzu, ez da, metal taldea.
0: Nere klaseko batek kamisetak eramaten zitu, baina onartu berdet, aitortu berdet ez dutela ezagutzen behaien musika.
1: Ba, entzuko dugu pixkat, hau da bandonen klaseko edo jitoietako bat, Quality. Thing has to do.

0: metal talde mitiko bat, Slipknot, banda oso ezaguna, 80ko hamarkadaz geroztik topera dabilena, eta Slipknotekin saltxeoa dago, hemen, gure artean, Laurejarekin egon den bezala, taldeko kiden arteko liskarra ezagize, ba, Estatu Batuetan Slipknot da, edukia sortzen dabilen talde horietako bat, han badago TMZ izeneko aldizkaria, saltxeoko aldizkaria, TMZ, txumotxuen aldizkaria.
1: Temeo bezala, bai.
0: Bueno, Temeo honek, Estatu Batuetan, zabaldu du Slipknoten azkenengo albistoietako bat. Pandoraren kutxa zabaldu du eta kontatu du, gainera informazioa filtratu dute txosten modura, taldean badago Sid Wilson izeneko kidea. Hau da DJ-a, hola eskratxak egiten dituena.
1: Ah, bale.
2: Wiki.
0: Gara hartan batzen oso tipikoa, wiki gehitzea kantei.
1: Bai, bai.
0: Habera da, taldeko kide esanguratsu bat. Lidera ez da, baina hortxe da Bill Wilson, ez da? Ba, kontua da TMZ edo Temeo aldizkariak zabaldu zuela informazio esklusio bezala taldeko beste kide guztiek Sid Wilson bandatik botako zutela.
2: Ahí va, se satar.
1: Sí, era besado en las cuadrillas pasadas. Alguien que ay, sale disparada porque todas se han quedado de acuerdo.
0: Eta esango duzu ezergatik, ba ze sortu da hauen artean, ba Sid Wilson da apur bat problematik. Eta bestak beste, Wilson da Kelly Osborneren bikotekide oia.
2: Oida.
1: Bertin Osborne, no, no?
0: De la hija neba.
2: Hau da, Ozzy Osborneren alaba.
0: Bueno, ba, hauek, elkar ezagutu zuten garai batean, Wilsonek eta Kelly Osbornek, harremana hautsi zen, seme bat dute biek.
2: Eta zer ikusi dauka horrek bandarekin?
0: Azalduko dizut, semearen kustodiarekin liskarra dago.
2: Vale.
0: Eta ez hori bakarrik, aldi beran Sid Wilson azken aldian, albiste oso deigarriak sortzen dabil, 2024 abuztuan, eritetxera eraman zutelako zer eta gorputz osoa erreta zuelako. Berak zioen, istripu baten ondorioz izan zela, bere etxean baserrian omen zegoen gauzak egiten eta erre egin zela, baina hor kalean komentatzen da.
1: Erre no hablamos de sol, es arando, baserrian arando es
0: erre
1: zua.
0: Erre zuen bere gorputza, eta bera justifikatzen du esanez, baserrian lanean zegoela erretzela, baina hortik komentatzen da, beste gauza batzuk egiten edo, bueno, beste liskar batzuetan, amaitu zuela, gorputza goiti bera erreta. Beraz, tipoa problematikoa da, eta horrezegatik, txosten bat filtratu da esaten, beste kidek taldetik botako zutela. Estilo Leire Martínez ezkutuan erabaki hartzen dutela.
1: Bai,
0: karrero,
1: bai, bai.
0: Ba, orain fuertena da, agertu dela Sid Wilson ekitaldi batean, eskratzen munduko txapelketa batean,
2: wiki,
0: bai. Txapelketa batean, berazen aurkezlea, eta aurkeztu du bere burua esanez. Ni naiz mundu osoan ezaguna den Slipknot taldeko kidea. Hau da, ja, jakina zenan taldetik botako zutela,
1: bai.
0: Berak defendatzen du bere burua oraindik esanez kide dela.
1: Ja.
0: Eta, ematen du, ezinezkoa dela, bueno, aguarra zarekin ere ezingo da tipua bota taldetik, hortzea da bil.
1: Ja.
2: Arkakuxo bat bezala hor, eutxita.
1: Yeah.
2: Arkakuxo ez garrapata nola esaten da euskeraz? Bakasta.
1: Akaina edo lapar.
2: Ez kaparrak.
1: Kaparra.
2: Bakaparra bezala hor, eutxita, taldeko kidei.
0: Bueno, banda ezinbesteko bat Slipknot, hauek bezala ese, eta guetan jarreko dugu fokua segidan, lasketxu pirukoa albiste dugulako,
2: Las hijas del tomate.
0: Hori da.
2: Las ketchup.
0: Urrengo urtean 25 urte egingo dira Aserje kanta aurkeztu zenetik, eta honekin batera El Paisen elkarrizketa deskaini dute, gainera oso elkarrizketa sendoa, eta Muñoz Aizpe kontatu dute gara hartan oso gaizki pasazutela, aholklaritza super txara jasotutela, eta horrekin batera beraien erritmoa oso suntxitzaia izan zela, estres pilo batekin Aserje garaian eta bar. Eta kontatu dute baita, hori barrakazta neke fisiko eta mental horrez gain, muturreko egoera askota lan egin zutela, adibidez, Japonian egon ziren biran, eta Japonian lotan zaudela hotelean, bapatean etortzen zela manajera beraien gana, goizeko iruterdietan, hauek esnatu, iru ezpek esnatu da, haizue, aktua zela zoaztela. Biraia jakin gabe, ordu horretan kontzertua zeukatenik.
2: Osa, manajera ibiltzezan, agendan kontzertuak lotzen,
1: Kontuz zibili barra con la manajera, mira, Toño Sánchez, Kontuz, es gente muy kontuz.
3: Manajerrak nahi zeban azan, dirua etaratzia, etekin etaratzia,
2: guztia
0: Hori zen, Leire, aurrekoa zen. Hortxe genaukana.
2: Ah, ez dut anegiana. Vale, guazen.

0: izan zitekeen serie bat, tipo irabazi arte.
1: Bai.
0: Txika, gizten batera, ez?
1: Pizkan las petunias, eta hola, bebai. Las
2: petunias, cariño, olde honetako talde bat dirudi, eta las ketchupek hau egin zuen 2006.
1: A ver, si bien aizen oin las ketchup entzuten emendik aurrera.
2: Ze mezupolita, bere ametsa zela, protagonistarena trash metal banda bateko bateria izatea, eta horri kanta bat egin diote.
3: Bueno, ala ere. Gilmore Girlseko pertsonaiatako bat, protagonistaren lagunik onena, korearra dena, bere ametsa bateria jotzea zen. Ah. Ez dakit beraren inguruan hitz egiten ariote diren, 2000 markadako seria, telesaila da, Gilmore Girls.
2: Bueno, ba, las ketchup esan dako aurrengo urtean 25 urtea serejek, eta beraien azereje jarriko dugu osorik udan gaudelako, eta ba, naiz da banda honek nekatu eta bukatu zuen iraganean, esan dute elkarriz eta honetan gogotsu da duela musika gehiago egiteko eta kontzertu gehiago eskintzeko.
3: Momentuko albiste musikalak ekarri dizkigu Ibo Fernandezek eta azereje taldeare bai, izan ere duela gutxi, elkarrizketa mamitxu bat eskaini dute, horko titularrak ekartzeaz gain, ba, musika entzuteko aitzakia ere badugu hemen gaztean, eta zerezea bestia osorik entzungo dugu.
2: Claro.
3: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.
2: Zuei.

0: Maite Garmendia, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, amentxe ja, beitzu, 14 minutu besterik ez jakuz falta amendikan joateko, baina jun baino lehenau kontu batekin nator, zezueri liburutegiko liburu bat berandu hueltaziek gertau izan jatzu enoiz.
2: Askotan beti. Nik ez.
0: Ez? Nik data luzatu izan dut. Hori izan naiz luzatzea.
1: Hori aste batzuk, hilabete bat, igual urte bete, baina lasai zamen baten bat badau, hori baino dexente gehiago luzatu dana, 140 urte hain zuzen.
2: 140 urte?
1: 140 urte.
0: Hombre, bizirin jarraitze aldu.
1: Ez. Karo, kontu hau, Australian pasau da, Kiama herriko liburutegi xako, indala gutxi jaso da belako, 140 urte inguru, ba, beran apaletatekan kanpo egondan liburu bat, Las Antigüedades de Atenas izeneko alia.
2: Hombre, ez que no enbesterik espero, eh?
1: Eso.
2: Adin horretako liburu arekin.
1: Mila sortzireunda berrogeta mesortzi xan argitaratuz.
3: Lo raro es titulatzea Las Modernidades de Atenas, eh?
2: Lingua de Baskonu primitia, eh?
1: Hori da. Ba, betxu, liburu hau, mila sortzireunda irurogeta mabixan, Kiama liburutegisa sortu zanean, ba, mila ale inguru eruan zian liburutegi horretara eta apal horretan zeren. Baina nola hueltau da 140 urte geru hau liburutegi horretara?
0: Aitzuri egin dute.
1: Karo, hueltau indabe.
2: Bai.
1: Baina ez da erabiltzaileak ba, liburutegira sartu dela eta esan dago, ai, betxu, amaia barkatu, astu injata liburua hueltazia, ez.
0: Hombre, liburu hartu zunak, ja, bueno, hori jazta gongo.
1: Goian bego, hori bai dagoela begoinakin, bai.
0: Bale.
1: Bai, pasiuan dau. Baina liburua etxe bateko tximinixa baten atzian eskutautako te kutsa zar batean aurkitzu dabe, ba, etxe bizitza berrizten zeredian.
0: Normalian, garai baten eskutatzen zian liburuak, ba, ez dakit, aldizkari pornoak eta hola izate zian. Zas,
1: claro,
0: Atenaseko...
1: baina Las Antigüedades de Atenas, ba,
2: ez dut uste dakanik. Bueno, Grecia zarrak, puntua, eh?
0: Bai, zerbait bizuna izan
2: gauza. Gauza gertatzen ziren.
1: Vale. Hori da.
3: Estilo helenista, marcaba mucho pezón.
2: Hércules en mazada.
3: Ziklatu con vestidos tipo mojado.
0: Mis
3: camiseta mojada en mármol.
0: Ya. ¿Qué tal dite que bañes de tu lerto en Sergatik eskutatu o la coliburua?
1: Ba, está aquí, gauzia da familia...
0: Dirua zegoen barruan.
1: Es aguan ezebe. O sea, familiako kide bat, ba, liburuan... Kiama liburutegi xan zigilua ikusi zeban hau da etxe bizitza hori berristen zarenian esaten hau, ostras, eta liburu hau.
0: Osa, eunda berrogei tamar urte, eunda berrogei urte ondia tximinia garbitu gabe hor du.
1: Bai, tximini xa atzia begira.
0: No, garbitu tximinia eta garbitu txominoa.
1: Ba, betxu,
2: hala, mira.
1: Tximinia eta
2: txominoa. Bidatez, zorizela tximinia eskesatzen baina, zema sukalde dauden gaur egun,
0: bai, kampaia
2: garbitu gabe. Zue, zenbatero garbitzen duzu sukaldeko kanpaia.
1: Nere ama garbitzen dago asko,
3: Ni garbitzen dut, bai, badut.
2: Filtro guztiak pasatzen eta,
3: Bai, labaji jasen sartzen ditu, bai.
2: Mira, mutu fina.
1: Etxu, nik...
0: Zer jende garbia dago.
1: Albizte huera kuri dotenian, beti nahi izan dut itxi, eta gune matian ingo dut, Amelie pelikulan bebai agertzen da, Amelie dagoala beran etxian, eta ez dakit jausten jakon txampon bat erastuna, hoi momentuan ez dakiz eran. Eta juten da, etxeko lurretik kan, tiki, eta jotzen da baldosa batian. Eta konturatzen da baldosa hori utza
2: dagoela.
1: Eta zabaltzen dau, eta da aurretikan etxe horretan bizizan jabe baten kutsatxo bat. Oroitzapenen kutsatxo bat, eta agertzen diek gauza asko. Baina, karo, ba, liburu batekin esaten oso.
2: Yeah.
1: Liburu barruan ezaguan ez, ebe?
2: Claro.
1: Orduan gauza da, pertsona honek topau da bela, eta zan dau. Bueno, ba, Kiama liburutegira eruan godot. Baina, karo, hemen dator asuntua, ze Kiama liburutegixak izuna jartzean aizotzan. Gauza da, 140 urte eta gero, liburuak hilabete baten barruan itzuli bihar zidanean eta atzeratutako aste bakoitzeko 3 penikeko isuna ordaindu bihar zarala.
0: 3 penike?
1: Karo, 140 biderrez dakizen bat.
0: Zer da, Mary Poppins pelikula?
3: Onzen bezala friolera de...
1: De... 28,000 dolar australiarreko isuna.
2: Vale.
1: Baina, karo, ba, hemen egon dia, pizkal izkarra esaten tu. Bere birra itxitxak hartu zebala liburua, unikoin ordaindu bia dut
0: bera. Eskerrones, nator, asmo honez, liburu hau itzultzera.
3: Ere das kañones.
0: Honek ja preskribatu du, delituak.
2: Liburu zaina aspertuta dago, eta saltxa pixka nahi du.
1: Susto batian galditxu da, ze erriko alkatiak esan dago, ez hombre, ez dozauin bihar ordaintzia isa 20.000 euroko izuna, ba, Las Antigüedades de Atenas izeneko liburu hori, ez bueltatziar.
0: Bueno, posten gea.
1: Las Antigüedades de Atenas.
0: Posten gea, liburu tegiak martxan jarraitzen duelako, eta liburu hori ba, berriz ere bueltatu delako jatorrizko liburu tegi horretara.
1: Hori bai, begiratu zuen etxietan daka zuen Marimuki edo Pesadillas.
0: Begiratu tximiniatzean.
1: Hori da, libururen bat baldin badaka zuen bueltatzeke, Jun herriko liburutegira se
3: bai, vuelta que
1: igual susto,
0: Ba primera, Maite Garmendia, eskerrik asko historia curiosa hau etartza, ekartza.

0: Tardea Fresh entzuten ari zara gaztean zure irratian, eta bueno, badakizu udaberriaren eta udararen etorrerarekin eskontzek gore egin ohi dutela gurean, badakizu txuriz janztearen abatipat maiatzetik irailera egin ohi dela, baina gaurkoan fokua eskontzetan ez, baizik eta eskontza aurretik gertatzen den horretan, jarriko dugu Joseba Sakristanekin batera. Egunon, Joseba.
1: Kaixo,
2: hola, Joseba.
0: Opa, Joseba. Bueno, eskontzeko planak dituzu, edo...
1: Ez nina pixkatu
0: bat. Esklusiba bat ematera zatoz.
2: Basikamente horretik akabara hostias askotan, ez?
3: Bai, bai, bai, bai. Gero, konpontzen zaiatu, gero zaiatu, eta gero ja betirako bukatu, ez?
2: Vale.
3: Ez, bueno, jarriko dugu fokoa, leirek esan bezala, eskontza horretik gertatzen den horretan, edo gerta daiteken horretan, alegia eskon aurreko festetan, ez? Eta bertan fokua jarrita, despedietan, bertan fokua jartzen badugu, badakizu ezer den bertan, ez? Despedida kontuetan, gainberan dagoen kontua. Pista bezaren ikusenaiko baliagar. Striptisek sekulako berakada izan dut, eh?
0: Baina, hau,
4: striptis kanta bada, nik ez dut ezagutzen.
3: Hau full montiko.
2: Hau, bai.
3: Ez bai, ez?
4: Nik ez dut pananana.
0: Nik ez bai.
3: Hola. Ya guían en eso yo bien.
2: Yo cocker en abesti horrekin, qué tonterías hace la gente.
0: Bai.
2: No mol bobas, bai.
3: Jongi pleite klasa katzen duenan jazten zara pixkat jo.
0: Edo tarino, tarino.
3: Zertan aziko da pixkat ja. Urduri, ez?
2: Igual zurruta, nos sentimos un poquito más eróticas de lo que somos.
4: Efectivamente.
3: Bueno, duela amar urte inguru, ia ezinbesteko saga jazen, ezkon gabe agurraskotan, despedida askotan, ez striptizaren kontua. Ba, Bizkaiko aizi aldi enpresa batek, horrelakoak, despediak eta antolatzen dioten enpresa batek, bertako langile batek, zehazki emandako datuen arabera, lehen urtean, ondo entzun, 100 striptiz kontratazioa egiten zizkieten, eta orain, duzena batera ere, amabi ingurura ero.
0: Ui, ba, emozio gaizki dabil,
5: Berakada undixa da,
4: Eta buruan pitirinen jartzaren datua badaukagu.
3: Horrek beste tarte baterako eman lezakez, meloi hori zabaltzen badugu.
0: Nik uste, stripper guztiak daudela kurrikuluna botatzen edo OnlyFans kontua egiten,
3: OnlyFans anagian, baliagarriago, ez? Bueno, kontua ez da despedida gutxiago egiten direnik, ez da gutxiago ere, kopurua gutxi gora bera mantendu egin delako. Aldatu dena da, zer egiten den ospakizun horietan. Begira, datutxo batzuk ekarri izkizuet. Orain askoz gehiago eskatzen dira, bat jinkanak, ez da, humor amarillo estiloko probak. Bizikleta bitxien kontua ezagutzen duzu,
4: Monotikloak?
3: Rondetaz
4: ez da.
3: Zeintzu dira, benik ez dakit zer.
5: Kuadrilla guztia jartzen dela alako bizikleta hundi bati. Zerbeza geratele.
3: Dago askotan zerbeza barri lugu bat erdia.
4: Zeki gustaten zait hori, eh?
5: Eta diskoteka bat bebai, barruan.
0: Orion badago.
2: Se deskapa logika. Nor dirigitzen du esa bizi.
3: Pentsatzen dut volantean nor pertsona bakarrak eraman godula. Jongi, alare zure parreak zuke egin duzu hori. Egin duzu? Vale.
0: Badago hori jo beste aukera bat, paddle surf erraldoi bat montatzen diana, igual amar pertsona, eta nahiko graziosa izaten da, ze ez
4: zinezkoa
0: da, paddle hori, paddle hortan gainean horeka mantentzea.
5: Jose, nik bai jindotela, bai jinkana eta bai txabe humorra marido.
3: Bai gira, eta ondo.
5: Oso ondo.
4: Gure esakun nuke hor gidatzen doana, erdian doala baten bat, volantearekin norabidea erabakitzen. Baina ez da
5: izango kuadrillako.
0: Tanik galdera bat botako izuet, inoiz, izan zeate despedida baten estriperra egon dana.
3: Ez.
0: Ez, genire ez.
3: Eta beste galdera gustatuko litza izuke edo...
0: Ez. Menor baiteko bere
3: pakete arpeian
5: jartzen.
3: Bueno, egiten dira baita gaur egun hartu dastaketak, ez? Humor amarillo estiloko proba hoi ez gain, jinkan ez gain, bizikleta ditxosozko bizikletan ez gain, ba, itxasontzian eta paseotxoak, ardo dastaketak, koktel tailerrak, limusinak ere, guzti duzen bat emat. Eta baita ere oso, batipat estatu mailean ez modan jarri den kontzeptua, tardeoak. Eta tarde honi tiraka hemen dago beste aldaketa, ordutegia erabat aldatu dazken hamarkada hauetan, ze lehen ezkon gabe agurra, lehen despedidak ere, bat bate gaueko kontua izate ziren, ba orain berriz arratsaldeetan hasi, kalean jolas eta probak eta horrelakoak egiten, hasten dira, afaldu eta gero lasaiago ateratzen da, eta hori, ba, gero eta gehiago egiten da, alegia, aurrera tu.
4: Leo, justo zuk eskatu duzuna, Jongi, ez da, orkestra mondragun aurreratzea, ba, despedidekin antzako
2: efektua.
0: Hau bai dela nik stripti ekin, bueno, lotzen deten abestia. Hau esaten zen unez, da?
4: Hau,
0: joko.
4: Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, t
3: Bueno, beste datu bitxi bat, gero eta despedida gehiago egiten dira batera, alegia, ezkongaiak, ez ezkongai baten.
2: Los chicos con ella y los chicos con el otro.
3: Hori da, denak batera, bi nukleoak batera esan dezakun. Eta ze batzuek striptiza egitea errespetu faltatzat ere hartzen dute, eta bueno, egitezkeotan ba beintzat ez dute egiten neskaren edo mutilaren edo mutilaren edo beste mutilaren opari gisa baizik eta bueno, zerbait koralago, ez?
2: Durrak ez dira medio gongo, ez, Joseba? Beldurrak.
3: Bueno, ba, gongo da tartean.
2: Igual ba, ez?
3: Eta zeloak, ez?
2: Eta zeloak.
4: Datu honekin ja gaur egun dibertzitzea debekatuta dago, eh? Ezen da zer egin ondo pasatzeko.
3: Dibertzitzea jaitsi eginda.
4: Ja, ja.
3: Existitzen dira horreindik. Ez, striptizak egiten diren taldeak ere txikiagoak dira egun. Lehen hogei, hogei tamar, berrogei laguneko taldeak oikoak ziren.
2: Ez, ez.
1: Hora, azkenengo filan bali mazaude ez dezu zerrikusiko, no?
3: Bueno, edo bai, ez.
1: Berrogei pertsonak, estriperrai deira, ez
2: dakit. Zuen, ez, mai gaina, edo.
4: Ah, bueno. Eta bera joaten dazu gana, azkeneko filara.
1: Paseio bat izan.
3: Neko fokusua izan.
1: Vale, vale.
4: Zaudu eserita, eta bera jartzen dizu bere guztia. Aurtegi parean.
3: Ba, gaur lehen berrogei irarteko lagunak elkartzen baziren hori egiten, gaur egun zortzira ere ez dira iristen, talde txikiagoak dira, tondorioz aurrekontu estuagoak ere. Eta azken bitxikeria bat, gero eta gehiago reservatzen da azken momentuan, ze Bizkaiko enpresanak adibidez dio, flipatu egin dut nikonekin. Arratsaldeko lauretan deitu eta bostetarako estriptiz bat nahi izaten dutela, klaro, hau mantendu alizateko,
2: arratsaldeko lauretan estango el gintoni de, jo, estaría guai ahora una. Es, hor ya te pones un poquito más pitxin.
3: Ba, agian hori da, koa pitxin egon gabe ez du lazentzurik ideiak eta...
2: Hori da, gero zaten duzu. Que pena que no cogimos la
1: estriperra.
4: Eta estriperra dago, etxean zain, suiltzaiak bezala, ea ni hau izaz.
3: Guardian, edo retena egiten.
1: Es susto, mangera beti prest.
2: Asun, prepárate que es la hora tonta.
3: Bueno, urteetan atzera egiten badugute, esten gura apur bat gehiagorekin, hobeto ulertuko dugu asuntoa, ze kontua da, ezkontza aurreko azken gauaren kontzeptuak ba, oso sustrai zarrak dituela, baina mendeetan zer ez zuten zertan, nik abonekien, ez zuen zertan jaigiruarekin edo sexuarekin harreman zuzenik, ez zuen lotura zuzenik, gehiago zen, ba, bizitzako etapa bat itxi, ez, ba, atzean utzi, eta beste berri bat zabaltze...
1: Transizio bat
3: ospatzeko, ez? Kultura askotan beti da nik egon izan dira pertsonak, ba, beren jatorrizko familiatik, txartian esango du, banandu, edo aldendu, ez, behar diren momenturako erritualak, pixkat, lengo pentsakeran pentsatuta, ez, eta intzinako gizartean bauri zen aizuzen...
2: Bizarra sobre la rosa, y eso?
3: Rosa ez dut ezagutzen.
1: Pero kultura batzuek egiten dute la pedida, eta festa bat egiten dutela, kompromesua ospatzeko...
2: La rosada, te vienen la suegra, bueno, te van las madres... Te meten polvo y yo escua.
1: Ay,
2: mamá. La sabana tiene que aparecer la rosa.
4: Baina. O da pañuelo are, la pía are,
2: rituala. Ay, mira, la rosa más bonita ha tenido la cría.
3: Baina, horrela esaten dute, horrela egiten dute.
2: Ay, la tenía bonita, bonita.
3: Vale.
4: Hau ere oso gaur-gaurkoa, eh?
2: Pues creo que sigue.
3: Agian bai, agian horta gogarazo. Ez da hori besterik gabe, ez? Lehen zela gehiago, pixka bat, bizitzako fase aldaketa ospatzeko zerbait. Eta, bueno, ba, striptizen jaitxirak eta pixka bat koralago bilakatze horrek, eta, bueno, agia, askotan seksualizatzeran jotzearen horrek, ba, agian, bueno, uzten duela alde batera, ez, familiaren aldentzearen kontu hori, eta da, festa bat, eta kitin orduan, bai. Bueno, agian hori naturalizatu da.
1: Edo bat lagunekin ospakizu bat
3: bai,
1: egiteko,
3: ez da? Bai, nik uste naturalizatu dela, naiz eta oraindik egiten jarraitzen dira, baina eguneko laro egita mar gutxiago, ez?
4: Alere gauza bat, batu ditugu jinkanak eta beste gauza de guztiak irtemide bezala, nik badakit, horrean estan bagara denok jinkanak egiten, gramaituko dugula jinkana baten ostean, beste gauzatzuk egiten. Azken batean, hor...
1: Aziko
4: gara, jolazea, bolen parketxoa, hor sartu, imaginatu, ze pasatzen, de?
2: Claro, claro.
1: Pentsatzen egon tardeuan inguruan zebizela, baina...
4: Ah, bueno, baita,
3: nagoz. Alere zer nahiago duzu, striptiz bat ikusi edo eskozian egiten dutena, eskozian egiten ezkongaiak zaborrez ikintzen dituzte.
1: Hombre, hori
3: Leaknin, deitzen zaio honi, eta bajanari ustelarekin, irinarekin, lokatzarekin zipriz tinten dituzte.
2: Hau hori eran...
1: Eta novatada bat, de toda la vida. Hau
2: eran una comida normal.
3: Eta Alemanian platerak apurtzea sorte hona izateko egiten dute. Kontu da gero ezkongaiek elkarrekin jaso behar dituzte, lurrean geratu diren papurrak.
2: Ipegar kon kola.
3: Bueno, pegatu ez, baina ez dakit
1: pentsat. Bizka da putada bat.
3: Bizka da apainatu ez. Eta hau da bizka simbolikoa ezkontzan sortuko diren barazuei, ba elkarrekin egin barko dietelako aurre eta proba modura.
1: Bale,
3: ez dakit. Bakoitza bere harrika da.
1: Bai, bada simbolismo berezia. Bueno, ba, estriptizak geisten ari dira, despedidetan, ezkontza, nola esaten da euskaraz despedida?
4: Agurra,
3: ezkon aurreko agurra.
1: Ezkon aurreko agurretan, horixe malbizte horiek arre dugu Joseba Sakristanek, eta...
2: Aldarrik atzen dut, bai. Agurra izatea baita ere, para la gente que se separa, las que alguna vez ya nos hemos separado, pues chica, ongi etorriaren
4: festa. Bueno, egiten dira, Eta divorzioak ere festa bilaketu dira gaur.
1: Bai. Etapa aldaketa bat ere bada, divorzioa, positiboa dena, edo izan daitekena, edo izan berko lukena.
3: Nola zen, Tom Cruise eta Nicole Kidmanek, bueno, bat ipan Nicole Kidmanek segulako festa
1: egin zuen. Normal horitzen zaiz. Segulako pixuak enduzun gainetik. Bueno, eskerrik asko, Joseba.
3: Ez da zer, musibona.

0: Sekulako momentu zirraragarria bizi izan genuen atzo, sareak, bueno, argazkiz beteta, bideoz beteta daude eklipseko momentu hori. Ba, gure bizitzako
1: behin biziko dugun gauza bat.
2: Hori da.
1: Hemen bai. Euskal Herrian behintzat, podes ia buskar. Behin biziko dugun gauza bat, eta ustez guztiok ikusi genuen gauza bat, pero parece que no todo el mundo.
0: Bai, batzuk txasko handiara eman zuten atzo, esperotakoa, ba, ez zutelako ikusi, edo, bueno, orain, bat egingo dugu, eklipsea txasko handi batekin bizizan zuen pertsona batekin.
3: Testigantzak, testigantzak.
0: Hori da, Iban García, egunon.
4: Kaixo, egunon, kuadrilla. Egunon. Ai, txika, ke plof.
0: Bai, eske hori galdetu behar genizun. Ke gertatu zen atzo, bai. Nondik, nuntzinen zu atzo?
4: Beira, kontatuko dizutet. A ber, azte aurretik, claro, ni badakit Euskal Herrixen lainoak eta bastante frekuentzik ibiltze gela, orduen esan genuen. Eklipse bizitzeko, Euskal Herrixetik at, jungo gea, ezta? Yeah. Eta etorri ginen, Costa Brava. Brava Costa etorri ginen.
1: Vale.
4: Bai, Costa Brava, lagunek
0: ino vale, dut. Bermatu nahi zenun, eklipsea behar bezala ikustea.
4: Claro, nahi genuen, asegurau lainoak ez ziela gure Herrixen jarriko. Ez ziela eklipsauko, hau da, eklipsie ez zala eklipsauko. Eta, klaro, etorri ginen Costa Brava, eta zain genuen, boazte ondo, gainan nik ikusi nun, arroba eguraldiak, zantzun, ez zala ongo lainoi, bakarrik kantabri aldien, orduan zain genuen, jazta, asegurau. Oso pozik izi ginen. Eta, klaro, iso ginen herri batea, pals, izenekue, hor txak jepetek esan zigun, zala puntu egokine ikusteko.
0: Ai, kontuz txak jepetekin, batzutan, ez zulako bat ere asmatzen.
4: Ba, ez du asmatzen, ez du asmatzen, ez du asmatzen. Baina, bueno, gu iso ginen gure ilusio danakin, ezan berdez baitare, lehenengo ukizenula beste drama previo bat, eklipsia ikusteko betaurreko esek lortzeko odizea yeah. horrekin.
0: Bai, yeah. Azkeneko momentu arte itxuen zenuten, betaurrekoak erosteko edo ze. Vale.
4: Bai, guga, Maria Auxiliadora toda última hora, ez ateran dezela. Datana, beti, azken momenturako uste deu, eta farmazitan eta behitu genuen, danak esatez ziguten ez, galderi egiten hazi aurretik, hola, buenas tardes, no tenemos gafas. Eta, claro, ja bizketa zirinez jartzen, ba, bueno, nerviosismo baten barruen, ez da? Baina, beti, bazar bat dao, nun, lortu genitxun, gure betaurrokoet, 2 euron truke, oso bozik.
0: Vale, homologatuak eta dena guzti hori, ez da?
4: Bai, homologatuta beti, beti dana homologatuta,
1: Ellos no importaría.
4: También es verdad.
1: Vale. Agarras,
4: claro, metes, ginen,
1: metes la gafa en el bolso, ¿eta?
4: Eta, claro, igo ginen pochia juminien, gasolina gastau, nila nervioso neguen, porque, claro, hau da, acontecimiento histórico, bat, nila nekaute nao, nila nekaute nao, nekaute nao, acontecimiento histórico duizitziekin, urte, no, ez bali magauza bat, ez gauza da. Bueno, la eclipsie, bizi bergenun, eta de repente, claro, está un ordu bat, zala, la clave. Sortziak eta hogeita sortzi, o por ahí. Bueno, ba, sortziak eta hogeita zazpin, claro, tanok ya gure betarroko de jantzikien.
0: Zer zeña, guai, gara aparkaleko bila edo zer.
4: Aparkatuta ginen, aparkatuta ginen, guia gure miradorien, jende pillo bat zeuen, dana betarroko egin, un cuadro, zan hori. Eta de repente danak txaloka azteien, claro, porque eklipsia ikusten eginen, baina momentu bat iritsizan, nun de repente, fundido a negro. Eta, claro, entzien pentsatzen zuen eklipsi hori zala. Orduan, azizien dara txalo itxen, uaa, no seke. Nik endo nitu meta horrokuek, eta esaten hon. Pero si es una nube.
3: Horraska.
4: La ño bastan, datan akor txalo, ka, zakitze.
1: Gainera, zure zare sozialetan ikusi duguk, benetan la ño
2: Kristona.
1: O sea, da laño luze bat, que te lo tapa todo, bai.
3: O Córdoba.
4: O tal, Andoni izburu gesango luke bezala, laño trinkoa.
1: Trinkoa, bai.
4: Laño trinkoa, jarri zangure parien, eta ni eklipse, ni eklipsa. Ez de honor ez zer.
2: Iban, jendien negarrin zeban edo zehose.
0: Txalo kasi ziala zan du.
4: Hombre, nik izkusti dikun gero, zara, zialetan jendien emozionatuta, buen, nire bizitzan bizitzan deten momentu, zirragarrina, emozionantena, no seke. Jendien, inzun, bada ban meme bat, kontzertu baten, dana daudela superanimadizimos.
3: Bai.
4: Eta de repente, oh, baula ki izan.
3: Bat zegoen, horren bertxio bat, txirri, miri, txirri biton, jendea, ah, ospatzen da, pero, junior, eta, izan jartzen direla.
4: Esango izutez gauze bat, kuadrilla. Gugez gea, konformatzen eo zer gauzakin. Orduen esan deu. Eklipsia ez dira unikustien. Baina zer da eklipse bat egun senti baten onduen. Orduen.
0: Ah, vale. Bertan gatu zinaten edo etxea jun zinazten.
4: Etxea jun ginen.
0: Aurdun parrandarik ez dezu egin.
4: Para nada, guia adin badauk. Egon gaina,
0: bira... Bueno, Ibar, zenbat urte azkazuzuk? Ogeita?
4: Ogeita, Sasi. Sei, momentu.
0: Bueno, favorez. Laizar da zure eguna, ez, Ibar?
4: Bai, amendik lau eguneta.
0: Ai, ba!
1: Anda!
4: Bai.
1: Aizu.
4: Bai, boñon, bier gaina, asko etxiko festa kastelle, Andra Maxe, que torduen, zinberra, fiske gorpute repostau.
1: Ja, Ibar,
4: orduen.
1: Zure mama
4: ite
1: perfectamente ikusiko zuen desde Azkoitia, ez?
4: Es Donosti y que cosizón, claro.
1: Vale,
4: está
1: vale.
4: Donosti arrizada. Bai, bai, bai, bai.
1: Ah, vale, vale.
3: Aizu, zantza dukat, zure urte betetze festada urrengo guna boetan, Iban. Lamin Jamalek bat dia eraman badu bere festara, zuk ze artista eraman goduzu?
0: Ui.
4: Nei gustatuko litzaidake, joder, bene zurine hidalgo bat, ahora que está en aurte. Bai, bai. Ezo
0: bat dira gutxizan zendidan, zango diogu. ¿Eh?
4: Baina gustatuko litzaidake.
3: Aukera polita, bai.
4: Sorpresa txiki bat. Ba, hori gaur jaiki gala, guzan dia ikustea. Eta andanak ebere, oso polita izan da.
0: Gaur lain horik etzeo?
4: Bai. Gaur etzeo, bat te lainak etzeo. Ikusi dut nola artea lan eutkixe, eta ez da nau betxu eguzki printzekin batea, beste egun batei aurrengo show. Eta
3: gizu?
0: Ba, oso ondo. Beti, mentalidade positibo ezan berdelako. Aizu, Iba, badakazu lasterketaren bat edo prez? Badakazu urrengo lasterketa edo urrengo erronkaren bat prez badaukazu hola spoiler txiki bat iteko zerbait aurreratzeko?
4: Bai, a ber, ni hori nago, bizket, karreran asuntuen, lasterketan asuntuen, paroncito de verano, baino gero, irailien aziko nahiz ja, maratoiekin atope, Lisboa ningo de lehenengo maratoien.
0: Ahi ba! Lehenengo Azkoitia, Andra Maxeak, eta gero Lisboan maratoia, ez da?
4: Bai, eta aurten
0: horretik
4: maratoia
0: hombre,
3: zima gauza.
4: Bai, bai, agendie bete eta beti, eh? Eta hori bai, goizetan beti, di, da, zakabo.
0: Di, da.
1: Bueno, eta ze gorputxekin geratu zara, bizka bate, como vacía, por no ver.
4: Bezak, gero bai, jendik ez atzen zuen ritualak inberdiela, eklipsiekin batea, no seke. Baina nik ez handez, betxo, por lo menos ez ez guzti eklipsia, baina bideo txoa grabatu dut, ike todo zea eso.
1: Oso,
4: edukia sortea torri galako.
1: Edukia ederra.
0: Edukia eman dezu, desde logo, bete
4: ustera. Edukia eman dezu.
1: Gainera, porque zela horregia benetakoa da, que ta jodido la nube.
4: Zara, eta gainez, que nik ikusi nuen jendik, txalo, kasi zara, zan nuen buak grabo de merde, porque madre mía, momentazo. Egiziazuna nubetanak hor egun txaskazo.
0: Argeleako guak intzeon momentu hori bizitzeko emozionatzeko eta jendia emozionatu zen, jazta.
4: Bai, joe, gero ikusi ikus, aguezeko irudi batzuk de Donostikuek eta han ikusi zala kategoriko eta gu hamen de repente una, bueno, en fin, baina, bueno, jazta, todo sea esto, eta.
0: Bueno, Iba García, eskerrik asko. Hori da, hori da. Eskerrik asko gurekin bat egiteagatik eta segi uda aprobetxatzen, zukutzen eta ondo izan.
4: Eskerrik asko kuadrilla.
0: Aio, guapo, musio handi bat.
4: Aio, aio.
0: Ondo pasa Andra Maxeak,
4: Bai, bueno, berdin ez dakit baino, bai.

0: Eta guk atzo izan genuen gau eroa eklipsaren kontu guztionekin mundu guztia zeura begira izan ginen dako. Oso momentu emozionante izan zen.
1: Mundu guztia ez, enteratu nahi celebrity batzuek aurka egin zutela eklipsa ez ikusteko.
0: Oza, uko egin ziotela eklipsa ikusteari.
1: Zuek basalete de akinoekin biba ez?
0: Bai.
1: Cristina bueno. Castaño.
0: Bai, Ilegorria, bai.
1: Horrek esan zuen, ni con gafas especiales ni sin ellas. Pizka bat
0: paso egingo zula.
1: Paso egingo zula. Eta Berta, bueno. Antonia San Juan, que esan zuen baita ere, ez? Bueno, gure entzule batzuek ere, esan.
0: Ah, egia da. Egia da.
2: Atzo Anderrek idatzi zuen, bueno, audio bidali zuen.
0: Bai. Muesan entzutera.
1: Bai, es una maravilla.
3: Oi, chapa, va de naizate, con lo del fútbol.
0: Egia da.
2: Atzo Anderrek idatzi zuen, bueno, audio bidali zuen.
0: Muesan entzutera.
1: Bai, es una maravilla.
3: Oi, chapa, va de naizate.

0: es que
1: kamioi gidarixa esan, ez? Ay, eta claro, esan ginuan...
2: Claro. Ato murrizketak zeuden errepidean.
0: Estaria bai. Igual un poquito quemado.
1: Claro, se pasa gusto.
0: Baina, guai lego, que berarekin itxekitea, eta zatea, bai, bai, etxean sartu nintzen, eta edo, zatea, ez, bueno, ja. Azkenean zukun...
3: Apa, no, guaila!
4: Aizu Ander, galdera da. Eclipse ikusi zenuen ala ez?
2: Arratzaleko zazpiterritan siestan. Zeinan, Ander?
3: Bai, bai. Pascaldu behan duin onda, siesta.
4: Baina siesta, siesta, ala siesta, fiesta.
3: Siesta, siesta, lantzai.
2: Baina se persiana jetxita eta hola? Ilunpeta?
3: Persiana jetxita eta pinguino jarita mantxan.
2: Pinguino jarita. Karo, fresko goteko. Baina ez zeinan ez zertaz enteratu orduan?
3: Ez. Pero apantzea egin ditzen da, listo. Bai.
2: Eta kontatu egin dizute argazkiak ikusi dituzu edo etzea zertaz enteratu?
3: Eta telebizta pizture, nada. Zero, Anti, total. Osa, bai, bai.
4: Zuri eclipsea interesatzen zaizu, lo que niri futbola, ez?
3: Igual, igual. Bai, bai, menos futbol más carrera, Jongi, bai.
4: Ander, justo sendari dako apolita izan da, justo ara joan zintezken zuere sendari, ja. Bara, bueltatxe bate batera, edo...
3: Ya,
2: bueno, etxaso ez daita energi asko.
4: Eta zure inguruan ez dizute esan familiakoek edo lagunek edo jaren gander, tio.
2: Animatu, eta ikustera, ja.
3: Guaxa pare,
2: banalzkenta, getaria juteko zere,
3: bai,
2: bitan zere,
3: bai.
2: Ja, beitu, nik eta izan Ander, nongo azeazu?
3: Oñatan ez orion azienda, untagutzenak, baina ni esan nire, ni
2: kantxalta norba,
3: eta
2: ikustik, nokera ikuste hori, eta zi, eta Vale, joe, Ander, nongo azeazu?
3: Ni
2: zate zeamarra. Zeamarra. Baina,
3: baina, baina.
4: Entzungan ezak ez zure bozina, klaxona.
2: Uf!
3: Bai, bai.
2: Bai, zuzenean, entzungo dugu.
4: Honek iarge galdierazten du, bozina horrek.
3: Bai.
4: Ai, que salau.
3: Bueno.
2: Vale, ya tengo que seguir galdera badakat. Claro, atzo murrizketak egon zian trafikoan, neri adibidez etxera bidean nik getarian ikusi nuen, barkuan itsasoan eta gero etxera bidean, claro, Zarautzera jo nintzen lehenengo, autopistan sartzeakoan sekulako autopilaketak zeuden. Ez dakit zuri, ez dakit lankideren batek norbait komentatu dizun autopilaketak egon ziala, ataskoren bat egon zela, badakizu.
3: Eta guri izan zen,
2: bostetatik aurretzela ibiltzei eta ardun. Baina topatu nintzen, Errepidan?
3: Bai.
2: Bai?
3: Ba, ez da nenterako, edo kapotarren bat ola, baina bestela guk hemen gertun gaitzenak, niko ertabiltzen aizzen ere, burri egeizten, ba...
2: Satanak etxen gehiatu zinazten.
3: Bai, etxen gehiatu ginen da, para. Hola. Hola,
4: pues bueno, gure curiosidadea zen, Ander, a ver, zure enpresa hori aurrera eraman zenuen, alegia lo de pasar en globo del eclipseaz, eta ikusten
2: posible
4: dugu,
2: da, bai, posible da, bai.
4: Eta mila esker gure dei hartxagatik, vale, Ander?
3: Osondo, zuei, egunero, aizita jo dut, venga,
2: venga, Ander, ondo izan, eskerrek asko, muixo handi bat.
3: Agur, berdin, agur, agur.
5: Gaztean, zok nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Gaztean.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eguerdiko amadiak dira.
3: Gaztean.
4: Eta ze maravilla jarraian, Ibon Fer-

0: Fernandezek ekarriko dizkigun flash musikalak. Bira, tres. Batez ere tartea abesti honekin hasiko dugulako, beste diva handi batekin.
1: This is a story about a girl named Lucky.
0: Britney Spears.
2: Hori da, esan dugu gaurko saio hasieran, Donostian azten egusean piratetan gozari, señora gozari daukagula, aukere gure señora gozari egingo dugu ebentzi.
0: Toma, Rianarekin,
2: gure señora guztiekin.
3: Dano garen.
2: Vale. Endabizeko a Britney Spears, esan dut, justo adia puntu bezala, Britney Spearsek lotura duela Euskal Herriarekin.
3: Bai,
2: Eta flipantea da gaur egingo dugun konexio.
0: Oporretara etorriko da.
2: Ez atorriko oporretan, baina Baya. Bere zenitarteko bat edo izan da oporretan udagaraian iraganean bisitan. Ze antza, ikusi dugunagatik Britney Spearsek berak argitaratuta bere Instagramen, Britney Spearsen birraitona San Ferminetan izana da.
0: Ahí va.
2: Azalduko dizuet.
0: Ez Hemingway izango esta, edo Hemingwayen kuadriakoren bat, edo...
2: Esta es Hemingway, es Halloween, ez ezer. Britney Spearsen birraitona antza Iruñeko udal plazan izan zen, duela urte de xente.
0: Txupinazoa botatzen duten plaza horretan.
2: Hori xeda.
0: Superan di amaten du la televista maño, gero bertara juten zea eta txiki.
4: Hori da perros muñekos, son muko abezones, bai. Otaude batxu con el basto, da oie, son muko abezones.
3: Toki asko ocupatzen da.
2: Ba, konturatu gara, eta esango duzu, nondik atera duzu informazioa Ibon? Ba, informazio hau Britneyk argitaratu du bere sareetan, eta nik ikusi dut Javi Hoyosen Instagram.
3: Home, ja gare danok.
2: Ezin gara geratu.
0: Gure iturriak.
2: Bai, kontua da, Britney Spearsek argitaratu du Iruñeko udal plazaren argazkia, eta jarri du kopi bezala, azpiko testu bezala, entzierro Espainian, koma, 2023. Eta gero gehitu du, baina zer da, hau? Nire birraitona han egon zen nonbait. Hori jarri du berak gogoratzen du birraitonak hori kontatu ziola, eta horrezagatik, ikusiko zuen etxean sofan zegoela botata Instagramen argazki hori, egin du kapture pantalla, zer pixel batzuk falta zaizkio argazkiari, eta ala argitaratu du bere storietan.
0: Bale. Bueno, Britney Spears gonbidatuko dugu Euskal Herrira, eta azalduko diogu San Ferminak zer diren, eta bere birraitona, nondik ibiliz?
3: Igual collab, Britney Spears featuring Jofe, ojo.
2: Izaliteke, eta begira dut, ea berar basoetan zein den igual, Europan bizi izan dena, eta bere birraitonetako bat, jaiotzaz britainarra da, baina bere, iragana Maltan omen du. Beraz, hau izaliteke akaso San Fermin.
0: Vale, Maltatik britainan diraz San Ferminetan egin zuen eskala.
3: Bai.
2: Britnik badaki zer den Iruñea, badaki hori guztia, eta izango dugu, historia klase batekin abiatu dugun ez artea, historiarekin jarraituz,
3: apuntiak hartu biaditzu.
2: Venga. Spice Girls taldea.

0: Spice Girls taldea izpide Gary Halliwell da gaurko protagonistatako bat.
1: Bai, pasaren astean. Zoriona ez da izan zen hemen, bere urte betetzea izan zelako, 54 urte, bai?
2: Borobil.
0: Bueno, ba, aurreko, bai, frakatu lehira.
1: Spice Girls taldea bada talde historikoa guretzat, baina ez dugu hortaz, ez dugu hortaz, baina albistea. Vale.
0: Aurreko iturria zen Javi Hoyos, kaso honetan eldiario.es
2: atariada iturria. Apetatzen egon Alexander Padilla.
0: Bueno, ba, eldiario.es en aspertuta daude, sumatzen da udan ja, jefe ez dagoela, ez dakitela ze argitaratu.
1: Pekadunak ari dira hor albisteak idazten, ezta?
0: Eta hango kazetari batek informazio topatu du, eta hau, deigarria da, ze antza Gary Halliwellek 1989an memoria batzuk argitaratu zituen, inork ez zituen irakurri.
1: Bale, guen dela 20 urte, baino gehiago.
3: Ja, petezurri.
0: Eta eldiario.es-eko, ba, gazte batek irakurri egin ditu memoriak orain 2008.
2: Demoriak.
0: Hortzi dago erredakzioan, horriek pasatzen, eta gizte. Eta irakurri du Gary Halliwellek garai hartan kontatu zuela bere birraitona, kaso hontan ere birraitona, Kordobako errepresio frankistaren biktima izan zen. Antza matxinoek 1940an...
1: Errepublikanoa zen bere birraitona.
0: Hori da, eta fusilatua izan zela, erne, datu honi, gauza oso fuertea. Ba, eldiario.es-eko tipo honek, edo tipa honek, gehiago ikertu du, eta, bueno, ba, antza, Gary Halliwellek memorietan kontatzen zuen, bere birraitona Kordoba hiriburuko alkate zela, eta kazetarionek esan du, ez, nio naiz ikertzen, eta etzen Kordoba hiriburuko alkate izan, antza, dos Torres herriko alkatea zela.
1: Ahí va.
0: Gary Halliwellek
3: pueblo bat. Ese da dos Torres la idea.
1: Bai, geografiarekin ez dabiltzate oso fines. Britney Spears está Gary Halliwell,
3: Bai, hori izaten da como la gente que sinesten duen la reencarnación, que nunca es la esclava que sube la piedra, beti da la Cleopatra edo hietakoa, ¿es? O sea, Córdoba.
0: Antza etzen Córdoba hiriburuko alkatea, dos Torresekoa zen Emiliano Hidalgo Fernández, eta gero, ba, memorian azten bazara ondo irakurtzen memorietan, Geriren ama Huescan egon zen bizitzen, Ana Maria Hidalgo da bera, eta gero joan zen bere garaian Suitzara, ondoren Londresera, eta Londresen ezagutu zuen Ana Maria honek, Anemirenek, bere bikotekidea, eta hortik jaiotzen Gary Halliwell.
3: El tal Halliwell.
0: Beraz, datu fuertea, bere, bueno, ba, birraitona fusilatu zutela mismo garaian.
3: Bai.
0: Gary Halliwellek ere historia.
1: Duela 20 urte baino gehiago kontatu zuen, baino gu orain enteratu gara. Bueno, berandu, baino enteratu gara.
0: Eta azkenik Kelly Clarkson beste diva bat, honek ez dauka historiarekin zer ikusirik, baina bueno, gustatu zaigu albistea. Las Vegasen da artista hau. Horrek esan nahi du, ja?
1: Residentzi bat egiten ari da.
0: Aindira.
3: Vale.
2: Horrela
0: deitzen
2: da.
0: Egoitza bat.
3: Residente en Las Vegas.
0: Handago Cesar's Palace hotelean.
2: Hau da resakoneko hotela.
1: Horregontzan J-Lo eta Adele okerrez banago, ez da? Esango nuke, bai.
3: Hotel de las Fuentes, Cesar.
0: Igual bai. Tene daukate iturri bat, edo la pirotecnia.
3: Honek, badago hotel bat, gauean, Donostian etxaforoa bezala, que te hace el espectáculo de las Fuentes. Hori da bere máxima, eta uste dela el Cesar.
0: Ba izango da, ba antxe da, Cesar's Palace-en da Kelly Clarkson bere egoitza egiten, eta hau gertatu zen abuztuaren 8. Hortxe zegoen agertokian, lasai asko, kanta eta kanta artean izketan, eta batean, berako la blusa harin bat zeukan jantzita. Blusa oso harina zeukan jantzita, eta aize ufada bat sartzen da.
3: Tola pitonada.
2: La teta.
0: Blusa etxatzen dio, eta paten hori gertzen da, bueno.
2: La Catalina urte.
0: Bularetako bat zeukan jantzita.
3: Las Catalinas.
0: Baina hori ba, batean bularetako biztan agertzen da, eta bera jota urduri azten da zaten. Ai, ba hortxe ditut nire bularra.
1: Baina nola da posible hotel barruan, edo kasino barruan, aize ufada bat egotea.
0: Ba, basatzen, igual, ba, esan du jongek ez da, iturri txorrota da batek eman zen horrela.
3: El belagio da, beste bat da, bai, el de las Fuentes.
0: Bueno, ematen dio aize ufada batek, eta berak, ba, urduri edo azkar esaten du, ba, hortxe ditut bularrak oso txikiak dira, ez diraterako beraz lasei. Baina gero konturatzen da ze egun den, hau da fuertena. Esan dugu, abuztuaren 8an gaudela, agortatu zenean. Eta bera agertuak jantzela konturatzen da, egun hori dela Lions Gate Portal. Hau astrologian energia berezeko eguna da.
3: Ah, bai.
0: Eta antza egun honetan eba
3: sakarra el pecho.
0: Ez komeni da zuk aipatzen duzun guztia positiboa izatea.
1: Ah.
0: Orduan konturatzen da berak aipatzen duela, ai ba, bular txikia auskat,
3: urte de repente.
2: Bai.
3: No me digas con unas boobies y su barriguez natudela.
0: Berak erreakzionatzen dut esaten du. Ba, begira, ja ke gaurkoa den Lions Gate Portal, bai. Portal hau zabaldu dugu, ba, nire bularrez hitz egiten hasi naizenez, esango bizuet perfektuak direla nire bularrak.
2: Oso ondo esan da.
0: Eta, bueno, ba, txantxa dela, eta unibertsoa, eta nire bularrak denak ikaragarrek direla. Beraz, ora. Horrekin ja, lasa geratzen da.
1: Eklipsea, izarrak, astrologia, bere bularrekin batera naztu zitun, bere diskursoan.
0: Bai.
1: Eta...
0: Hauden egin zuen kosmosarekin bakean egotea, baina fuertea vale. Zuzau dela gertokian, aize ufada horrekin bularrak biztan dauzka zu, eta konturatzen zara, gaur baiaztapen onak egin behar ditut, nire bularrak, edo bularrak kalterik ez jasotzeko. Ba,
1: bueno, ba oso ondo, Kelly Clarkson, body positive, bai. beti. Bueno, babak izuzterra ingo degun, Kelly Clarksonen bularrak ez ditugu ikusiko, baina bere danbateko handi bat entzutera.
0: Oso ondo.
1: Osorik, Ibon. Nola izan adukanta honek?
0: Since you've been gone.
2: Bueno.
1: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.

0: Saio hasieran aurreratu dizuegu Gazteak Gaua ekimenaren lehen edizio izango dela datorren astelenean abuztuaren 17an Zarauzko Udalak eta Gazteak elkarlanean antolatutako ekitaldia izango da eta bertan izango den bandetako bat deialdi ireki baten bitartez hautatua izan zen 70 bandatik gora aurkeztu ziren eta epaimaiak Ramona's First Evil Boyfriend esan dute banda azkoitiarra aukeratu zuen eta bertako abeslaria hemen txedugu jada, aziako estudioan, Andrea Pozo, egunon.
1: Egunon.
2: Hola.
3: Egunon.
0: Bueno, nola sentitu zineten, banda utatua zuek izan zinaztela, enteratu zinetenean, horren berri izan zenutenean.
1: Jo, ba, oso pozik jarri ginen egiz esan, guretzako kriston aukerie da, jo, laiakin, zeatik ezekin, konpartitzie gaina holtza, ez? Ez gaude... Oituten ikuste, ba, esenaxo haunditan jotzea, ze oinarte, sala txikitan eta hola jo izen deu, ez? Ordon alde hortatik, ba, aukera paregabi, Eta gaina zarautzeko maleko jen, osea, ambienti ongoa.
0: Gogotxu zaudete orduan, ez da?
1: Bai, bai.
0: Gaina zandi gazu, mikroatzean, lehen komentatu duzu, ez dala lehenengo aldia zarauzko maleko jen jotzen dezutena, ez da?
1: Ez, gaina ez dakitzen maleko jen, no, ondartzan, baina espaldi zentzan 2017 o 2018 o alde hortan, beste talde batekin. Baina egisera zarautzen jira honekin, osa Ramonasekin aigan etxan jira honekin, ja irugarren aldixe deula, zarautzen gaudela kontzertu maten ordun.
0: Bada zuentzako toki, bueno, berezia edo harrera hona egiten dizuten tokia. Nik flipatu nun zuen elkarrezketak irakurtzen, zale amorratuak dituzuela Galizian, nolatan?
1: Ez, hori zentzan Josemarik gure beste taldekidie gitarrizti eta, bueno, nerekin konpuzak eta lanak eta danak ikitxunak. Ba, bea ibili da, vamos, Jota Fuego, kontzertun bile, kriston lana izen da, ezke oso zaie da berez, gaina hemendik kanpoa kontzertu kematie, ba, zirkuitue daun bezala dago eta oso zaie da ez. Ta idatzi genun, Asturiaseko kolektibo batea, eta behasek bazan ziuen, bai, encantadísimas de organizaros un concierto, nos mola un montón el rollo, eta hola, eta ara junginen jotza gaina gu bakarriken, osea, hango taldei gabe eta hola.
0: Oida, normalean olakotan telonero moduan joaten zea, bertako talde batekin, ba, publiko ere bai, erakartzeko, ezta?
1: Bai, eta pentsatze genun, keno iba venir, ni dios, gaina Quibi almazenetan, da la hola leku bastante, osea, jende asko kontzertu emanda daun leku kubada, eta jendiet horri zan, eta gainea gero gurekin izketan, eta osea, gero ora
0: abestiak ezagutzen zituzten.
1: Bai, jendiek, ba hori, korrika ertetzen aizen indazuen kantu jartzeitu dago, hola.
2: Interesa zegoen, zuriko.
1: Bai.
2: Bueno, karteleko olaien ziarte eta zeatik ez ezagutzen ditugu gutxi gara beragaztean. Ramonas ezagutzen ez duen horrentzat, tartean ni ere, oraintxasen ez zelako pixka zuen munduan sartzen, zer da taldeak eskaintzen duena, zer entzungo dugu Ramonasen musikarekin?
1: Ai, ba, ez dakit, eskeritzezat gainea, arreneretzako bai dao punto bat, bai huel estilo aldetik, bai dala zehose des berdine, ez? Bai, azieran ezate genuen bedrun popa eite genula, ez? Bai, indi alde hortatik, eta abar, egise da, niko inustet ja beste sonido batea juten hasi gehala, ez? Baina alde hortetik bai irutzezatela gaina oin letrak, ba, erderaz eta euskeraz etxen, eta abar, inglesez olako estilue oso ikusitxe da, eta horreatik enazieran, bazkenien aitzezu estilo hau inglesez eta inglesez etxea jutezea, ez? Baina egise da, ba, bueno, ba, euskera eta erderi eta artekaute estilo ontan ba irutzezatela, ba, bueno, ate bat irikitzen ari gala, igual alde batetik bat ez, estilo ontan, eta hori ba desberdintasunen ere ustez pixket estilo alde hori izango litzake.
4: Zeintzuk izango zian zuen erreferentiak?
2: Nasker igual, kamiseta bat.
1: Nire kasun bai. Ez que egise da, taldien, karo, oza, taldie berez gehan ni, Josemari eta Hidalgo. Ta iruron altin, ba, estilo oso desberdinek entzuteikeu ez. Egise da, Josemari eta nik, ba, hasiera baten, jo, eske oin, ez dakit ze talde esan. Bueno, Josemari, lehen
0: esan... Bueno, komentatu ezue, elkarrezketetan, salde el kotxe, adibidez.
1: Bueno, bai.
0: Matximeta, irur, bueno, izan gure entzatortan dago la inspiratuta.
1: Bai, gero Josemari bat da, muy de, ez dakit, muy de musika hor nitxo, ez? Entzute guan, lehen esan dit, de hecho, esan berdezu, Pildrin Magazine, behatza da olako.
3: Chica, no estoy entendiendo, no.
1: Es que chino, ya te digo yo. Baina, hoxe, eta nire kasun jo ba, azken aldi zen, justo atzo junginen, de hecho, Fontaines DC ikustea.
0: Abaitu,
1: irriara. Ez que nekauten aurreatik, izen zalako.
2: Ze agenda ukazun, ezka.
1: Eta, baina, bueno, Euskal Herriko talde asko entzuten hasi naiz, batxe, maskak, asko guza ezaskit, olaia ere, bueno, niretzako referente, ez dakit.
0: Ezagutzen duzu elkar edo astelenean ezagutuko zeate?
1: Astelenean, bai. Eta gaina zuzenen askotan ikusi zendet olaia, ze asko gustatzezat. Así que...
2: Ja, no, no bueno. Izan da prozesua guztia zenik, kara, oportan egon naiz. Eta gazteak gauden bagenekin olaia eta zeatik ez, bai. Bazte duela bai ez aduta, baina hirugarrengo izena aukeratzeko prozesua, badakit webgunan jarri zela zerbait martxan, baina azaldu guztu pixkat nola izan den hau dena?
1: Ba, konbokatoria bat bezala irik izan, ez? Eta gu, ba, puntau inginen gaina, guretzako abuztun, oza, zan, gure oporretako ia beti ez deu joko abuztun, bai. Baina, bueno, alare apunta inginen, zek, kristo yeah. naukerida, ez? Eta, hoiz eta, ba, batea bidatzin ziren, ba, finalista zeate, azkenengo lau talde osetatik, ba, gero bat aukerako de, uestak izte, eta gero abisain ziguen, da, jo, guretzako, ba.
0: Bueno, EH izaneko diskoa kaleratu berri duzue, martxoan, okerrez banago, eta lehenengo aldiz, euskeraz, abestera, ausartu zeate, bueno, ez dakit, itza ausartu da, baina behintzat, esan izan duzu, guain arte euskeraz abesten etzinaztela oso eroso sentitzen. Nola izan da, trantzizio hori, hizkuntzaren trantzizio hori, eta gero ere bai galdetu nahi dizut, diskoaren izenaren inguruan, ze askoitiar iztegian topatu dezuen hitz bat da, oso euskalki berezia da askoitiarra, eta hitz ere bai ehatxi, ez da?
1: Ja, a ber, alde batetik euskeraz abesten eta letrak idazten erabaki hori pixket hartu nun alde batetik lehene komentatzen genuen, ez? Ba, euskeraz musikie gexoa itzen hasi naiz, nire referente askotako batzuk ba oin euskeraz letrak egeitio bene abeslase die eta taldi die. Orduan alde hortatik ni pianoa aurrin jartzen itzen momentun, ez? Bat eze diskonen komposaketa momentu hortan euskeraz ertetze zizten letrak, oza, automatikoki. Ta hor konturan itzen ze gure referentik, o behintzet azken aldi xeneo, azkenengo bolaran haitze den musika horrek zen olako influentzi dauken bat gero gure komposaketa prozesu hortan, ez? Orduan alde hortatik nik uste letrak euskera zetxeko aukera ba, alde hortatik erabaki nula, ez? Baina bat jo diskuen niretzako, eta batez euskeraz dauden kantun gaxe, bai lantzeuela pixket, ba bueno, ba askotxi bezelako herri txiki baten aztie zer dan, ba besten kanon osetan ez zartze horrek nera bezaro garaxen bat ere, ba zer nolako ez influentzi dauken, ba pertsona baten gan, ez, da pixket.
0: Lekuz kanpo sentitzea herri txiki baten, ez da, zegoborra da
1: hori da, eta orduan alde hortatik esaten unho, eske kanto hauek euskeraz izen berde begainea, ez, euskeri baina ez da izen nire lehengo eskuntzi ezen nire familixe ez da hemen gue, orduan familixekin erderaz etxet, lagunekin askotan erderaz inizen dut, baina egixe da azken aldi zen, bat eze musikaldetik gexo euskeraz haitzen hasi naizela, eta nire aldetik esfuertzoa hundixo bat ejartzen nahi naizela hontan, eta alde hortatik rekontziliatzen bezelen hau bat ere izkuntzikin, ez? Eta hori
0: ere... Eta herriarekin ade bai, ere bai agian.
1: Bai, beste enfoke batetik ikustetan
0: gara, ez? Ingurukoek ere gehiago entzuten zaituzte, ez da? Euskeraz abestean pentsatzen dut inguruko jendeak ere.
1: Bai, kontura gehala igual beste publiko baten ganare heltzen hasi gehala. Baina egixe da, erabak ise gexo izen dela como mas kontzeptuala eta alde hortatik, ez? Eta ehatxi itze hori zentzan, karo, oza, niretzako entituluke pixket ba horrekin zer ikusi xauki bertzun, ez? Eta geunden behin zehose hartzen askotiko taberna baten eta geunden hor ba, nire lagun bat etorri izan da, gua, iztegi hau dago, ez dakize, askotine, masixatzenek, bueno, askotiko aldizkaxek publikazula espaldi, eta horre honginen itzasko bakotiliatzen bezala, eta zan unho, hemen diken itz bat atea berdeu da diskoako titulo bezala, eta honitzen akordatzen ez gaina lanea juten autobusin, eta iztegi hortan hola, ber, itzauta, beste auta, bata ikusin honea atxi. Eta gustatzen ziten ze gaina, sonoridadie, bada pixketolak. Ez dakit nola esan, nola...
4: Goxue,
2: bexamurra...
1: Kukixe, ez dakit. Eta orduan esan, bueno, ba, gustatzez, eta gero, ja, definizixue letu nunin. Eta gaina, eske adibidik daude jarrike, oza, ez aldixe bezala, ba, nola ibiliko zanitz hori, ez? Eta jartzen zun, jipoitu lurrera bota, o, ez dakit, hola, esan, hola...
2: Ze kontrastea.
0: Bai, neko bortitza, ez da?
1: Jata hartuta ea txintzuno, zoze, hola, jartzen zun da, esan. Ai, ama, eske... Enkanta intziten. Gaina hori, pixket kontraste hori eke harren bat, ez?
2: Ez du musikarekin ere kontrastea du,
1: ne? Hori da, eta orduan guretzako gaina lehengo gauz esan genuna zan, hori kamiseta baten, kriston ondo gerauko zan, kamisetan atzeko aldin hor ehatxita esan hasi eta gero adibidi, eta hola indegu bat, osake.
3: Eta atera dituzue kamisetak?
1: Bai.
3: Bai, no te has traído unas guretzako.
1: No me traigo, de hecho, no queda ya casi nada, o sea, M taia usted bakarri
2: geratzen. Pero joaten bagara maleko irazarazen ikusten baditugu, hasiko gara kexatzen, eh?
0: Bueno, sekulako arrakasta izan duzuen merchandisingak orduan, ez da?
1: Bai, bueno, ez tegu askorea, eta eske, gaina hain talde txikisea izen da, etze atrebitzen ez dara, kriston zeatatzea, baina egize da, ja planteatzen nahi gala beste tanda bat atea,
4: eta... Bai. Eta izenetan sartuta, nidaka galdera bat, ja, atzotikana bilena planteatzen, zein da Ramona?
1: Ah, eske,
4: zaldien... Zein da Ramona?
1: Bai, taldien izenare dator pelikula batetik, bueno, berez komiki bada, Scott Pilgrim versus The World. Eta geunden, gaina COVID garaxen, Jose Mari Dani pelikula hori ikusten. Eta
0: momen... Jose Mari, taldekidea izateaz gain, pixukidea ere bada, ez da? Eta bai, egongo zeate egun osoan,
1: bai,
0: taldeko kontuetaz hitzeiten, deskonektatu ezinik.
1: Hori ez, bueno, alde hona dazka eta alde txarra, klaro, esan ere bikotie da, ja, oza, oin dela zazpi urtetik gabiltzela batea bizitzen tadana ordun. Baina hori, oza, pelikuli egaunden justo COVID garaxen ikusten, eta momentu baten ezate zeben, hau da Ramona zen, el ex malvado, eso suele hacer, vale, se veres.
4: On Jongi, que era cutzi hosta la argazkixa da Marie Elizabeth Winstead, hau da Ramona igia motza da kanatatiko moraua.
1: Oida, bai. Eta justo Jose Mari izan zuen, buah, si alguna vez tenemos un grupo, izen hori jarri bertzako.
0: O sea, lehenengo izena... topatu zenuen, eta gero taldea osatu zenuten, ez da?
1: Oida.
0: Alderantziz?
1: Bai. De hecho, gaina... Osa, ez que gaina igual COVID garaxen etzan, pelikula, hau igual aspaldi ikusi genula, ez que nila pixketan no destorsionaute duket. Baina gero hori, bat txin hazi ginen inkantuketa etxen, da ja proiektu bat burun gauke genula, hor bai izan genula. Jasta, osa, izena baukeu, no nos tenemos que volver locos, ose, que...
0: Bueno, bastelen honetan izango zarete Zarauzko malekoian, gaztea gaua ekimen horretan.
2: Eta ordu oso nean, iluntzeko ordua zuena da.
0: Oida.
2: Eta malekoian Zarauzko ondartzan hori da.
0: Iluna barra.
2: Perfektua.
0: Ja. Oida, Iluna barra ikusiko dugu. Ramonas first... nola da? First edo best? First. Evil boyfriend taldea ezagutzeko aukera izango dugu. Gainea, gustuan aukera bakarra izango duzue zuzenean entzuteko EH disko aurkezten ari dira. Eta, bueno, eskerrik asko Andrea Pozo bertan izateagatik, sorte on, eta astelenean bertan izango gara, Zarauzko malekoian, elkarrikusiko dugu.
1: Eskerrik asko.
2: Berdin.
0: Bueno, bukatzeko, barkatu Andrea, ze kanta jarriko dugu? Diskoko...
1: Ai, ez da... Bueno...
0: EH beste jarriko dugu, ondorutzen dizu. Diskoari izan ematen diona, venga, bonakin agortuko gara. Ramonas First, Evil Boyfriend taldeko EH.

astelenean, gaztea gaueko lehenengo edizioan, zarauzko lehenengo edizioan, izango da talde hau Ramonas Perceville Boyfriend, abeslaria Andrea Pozo izan dugu hemen, duela minutu batzuk, eta orain ba, euren hirugarren diskoari izen ematen dion abesti antzun duzu gaztean ehatxi izeneko hause, eta rolokoak entzuteko aukeria izango duzu astelenean zarauzko malekoian, Olaia Inziarterekin batera eta zeatik ezekin batera arratsaldeko 9:30etatik iluntzeko 9:30etatik aurre

0: naiz audioteknikaria orinándose del gus.
1: Wow. Hombre, es que imagínate, Whitney Houston aquí en batera.
0: Las mejores mueren en la bañera, chica. Esta Carmen Ordóñez.
1: Bueno, gaur Maite Garmendiak, Whitney Houston ekarri dugu, goizan goizeteko jo ipurdiarekin azteko eguna.
2: Babai, atzoko egun ez mundu mailako artista batek urtiak beteko zitxualako Whitney Houston haundixak, eta hori dalata, ba, beran ibilbide musikala errepasauko dugu, eta sandotzuetan moduan, ba, jolas txiki bat bebai gertau dotzuet, hori aurrera uingo dugu. Baina, bueno, Whitney Houstonek 63 urte beteko zitxuan. Datu honekin flipa uein doz, pentsatzen eban pixkat zarraua zala. Baina ez, txikitatikan...
0: Ja, nik ere zango noen zarraua.
1: Ez, zanbat urte zan dezu?
2: 63 uingo zitxuan.
1: Jose Pergazte.
2: Bai.
3: Bai, kontu daldi beren oso eldu jantzen zela beti ez.
2: Zan alda, bai.
3: Baina, uste, arropa kasu egiten duela hor.
2: Azkera horrek bebai, bai, pixkadekaren.
1: Bai, tamakia, iba handiek eramaten pixkat look folklorika
3: zekan. Oso flores.
2: Baina, bueno, txikitatikan musikan murgilduta egon zan familia oso artistiko batian ezi eta zizalako, beran ama Sissy Houston, gospel abeslari ospetsua zan, eta horrek...
0: Mal nombre balzeseo, bai.
2: Eta horrek bideratu zeban, ba, Whitneyren lehenengo urratxak elizako abes bat zan.
0: Bez, esan behar nuen, Betty.
2: Todas empiezan.
0: Betty hazten dira en el coro de la iglesia.
1: Hombre, esto que ikusi azue sisterak pelikula. Es que favores. Gorri imaginatzen da Whitney Houston.
2: Totalmente.
1: Monjekin abesten, txaloka.
2: Se la san, Aktoria.
3: Bupi Goldberg.
2: Bupi Goldberg, ekin batera, hori da. Sí, sí. Laro geiko amarkadan egin zeban jauzi haundixa, en 1985 kaleratu zeban lehengo diskuak, demaseko arrakasta izan zeban, eta handikan aurrera, ba, historiara pasautako, ba, kriston arrakasta kaleratu zitxuan. Gainera, Billboard zerrendetan, 7 aste ez lehengo postua lortu zeban, artista bakarretarikua izan zan, eta guazen entzutera pixkatatzelkaldeko kanta hau.

0: kantatuta dagoen, ez? Pasada, nola dagoen kanta honetan, tipa.
1: Txitsipollo,
2: Ea nor iristen den nota hoietara, kristali puskatu gabe.
0: Eta hau soinu banda bat zela, ez da soinu banda bat zen, eta soinu banda batekin historiako diskorik saldurentariko bat.
1: Hori da, zineman arrakasta lortu zeban pelikula honega gaitxikan, The Bodyguard deituriko...
2: Guarda espalda.
3: Hori da. Zunkaren gozne.
1: Laro eta mabiko pelikulia, eta Ibon, esan duzun moduan, disko mordua saldu zituan, berreun milioi disko baino gehiago saldu zituan mundu guztian zier, eta hori dalata The Voice, ez izena irabazi zeban, bere ahotz indartxu eta bere zixari esker. Ojo, Ala tabe, arrakastan atzian itzalak bebai egon zian, osasun arazuak eta drogen kontsumuak, beran ibilbidia, asko baldintzatu zeben, eta 2012ko otzaiaren 11an hil zan 48 urte zituala Beverly Hillseko hotel batian, izandako istripu baten ondori xos. Eta bitxikeri moduan esan dugu, ez? Musika familian jaiozala, eta nik datu hau esnak izan, baina Aretha Franklin, izeba orezko moduan hartu zeban, hau da, izan zan beran madrina moduko bat.
0: Baina artistikoki, hori da. Ez jaiozaz edo.
1: Ez. Gero, beran arnasketa teknika hain zan diskretua, entzule asko ez zutela antzematen, noiz hartzen zeban arnaza. Igual beste artista batzuekin, Amaia Montero bat igartzen da arnasketa horrek itzen zebanean.
3: Gente muy fumona se le
1: Eta gero, mikrofonuarekiko sakan kontrola bebai ikusgarrixa esan, hori aipatzen zan asko, urrundu eta urbildu itzen zeban.
0: Gira, hori Amaia Monterok bauka, Justo mikrofono asko mugitzen da Amaia
1: Montero. Esan bian egon txenoa. Txenoa itzen zeban, kuando tu bas eta hor aldatzen zeban eskuz, Whitney Houstonek esaten zeben, hor berana hotza kontrolatzen zebala, Chapo. Eta ni gusto dut eldudala ordua jolasa eitzeko. Orduan jun hautza pizkat afinatzen.
3: Astelen goizanoz meteraz a kantar a Whitney Houston.
1: Bueno, abestu baino gehiago ingo dugu jende guztiak itzen daben jolas hori endaia.
3: Vale.
1: Jakimia golpia ia noiz heltzen dan. Orduan, nahi dozunean Leire, Ibon, zurekin hasiko gara.
0: Bale, nik asmatu gara orduan, kolpe hori, bor hori noiz sartzen den. Zekar, isilunea dago lehenago.
1: Nahi bozu txalo batekin,
2: Bai, igual hobeto zebestela maia igual eroringo zegoa.
0: Zaino,
1: Entzulio, zueko bai nahi baldin maduzue parte hartzia kotxian etxian, zueko bai soltagun buen pa, eta jazta.
2: Bale, hau da, I will always love you abestian, endaia hori.
1: Hori da,
2: esatzen dunean. Vale.
0: Kolpe hori, nega bano, Ia esmatzen dudan. Pa! Ai! Ai, nire presa, godak izte. Ja, bika zartuta nago.
1: Urduritasuna.
0: Hori da.
1: Jongi.
3: Venga, boi.
2: Berriro.
1: Venga.
2: Venga, Jongiren txanda. Baguaz,

0: gainera, etorri zait, nengoen videokliparekin, el momento que ella, ¡pam! Begiak irekitzen dituna, orduan, hola.
1: Entzulio, que esto sube ikusi, baina jongi zauan begixak itxita, konzentrauta, pan,
2: amarrako bat, berpiztu dugu jongirekin, Buruan jartzen nukan, bat, bi, iru, lau, klaketa zen nukan buruan, bat, bi, iru,
0: lau. No, es, videoklipa bera, que begiak izten dituenen, eta pum, irekitzen dituenean, eta le da.
2: Osona. Artista.
1: Artista, hutsa, leire.
3: Es que nik hemen trampa dakat, es. Nik ikusiten dut, onda.
2: Ni pareo jarrikonez zuk pantalla zekusteko, vale?
3: Venga. Venga, es que nengo aldi zingo deu, zuk jarriko dezu.
1: Igon jekitzen da. Venga, parean jarri da.
3: Nik bai, begiak itxiko ditut.
1: Venga.
3: Maiosu.
1: Ah, badoia. Bueno, amen, mandu aldaketa bat egonda, leire jarria Ibonen tokitxan. A ber, eh?
3: Jarri altu.

0: de aurpegi horrekin.
1: Leirek aprobetxatu.
2: A ver, pixkat.
1: Leirek aprobetxatu entzuliok eta zaban begixak itxitxa, bota hor lokamutxa txiki bat.
0: Justo mandi zu kolpeak zuri.
2: Bai, eske itxiten egiten da. Bueno, gaur, Whitney Houstonen urte betetzeguna, iruro gaita...
0: Maite falta da, maite
2: falta da, maite
0: gaita. Zementa bil, Whitney zorion zen gauza eta beste, aditua diru duzu, ba, erakutsi, zure talentua.
2: Venga, azkenean aldizu, moregu. Venga, eh?
1: Venga.
2: Barkatu maite, eh?
1: A ver, badoia.

0: Ibon. Bueno, balaxe egon gara pixka tentzuliak bildurtzen gure txiritxo horrekin, baina izakia moduan jakin Whitney Houstonen ba, urte urrena ospatzen gabizela, atzoko egunez 63 urte beteko zitxualako, eta nik uste eta izakia ona dala bebai beran hitetako bat osorik lagatzeko, osorik gozatzeko, eta kantatzeko.
1: Ba, bai, I wanna dance with somebody entzutera goaz, oso osorik Whitney Houstonen urte betetze egunean, 63 urte beteko lituzke, gaur diva handi honek, eskerrik asko Maite Garmendia.

0: Ainhoa Arroita Jauregi, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, denok ditugu guilty pleasure-ak, adikzioa sortzen diguten gauzak, ez dugu oso ondo ulertzen zergatik, baina nik behintzat badut alako adikzioa bat baniren musikarekiko.
2: Si te quiere divertir.
1: Manik, azalduko dizut Leire zergaiti daukotzen zuk adikzioa. Ez bakarrik bat baniri, baina reggaetoiari.
0: Vale.
1: Argi da, reggaetoia, agian ez dala danontzako. Hemen agertuko da mitiko. Pasarragatan ez una mierda. Bueno,
0: baina denok pues, dantzatzen dugu gero parrandan, Pare bat kalimotxorekin.
1: Eta arrazoi bat dau. Bueno, arrazoi asko daude. Gustoko izan aldozu, edo ez, baina ukaezina da, erritmoa entzun eta momentuan...
0: Itxaskorra dela.
1: Bueno, maite dago geldi, maite dago erdilda, baina...
3: Zuri entzuten da.
1: Dantzan hasiko zara segitxuan.
3: Bordixan mugidukot,
1: Ba bai, zergatik hasten gara mugitzen reggaetoia entzuten dugunean, eta agian, ba, ez beste estilo batzuekin. Baldago zientziari kornatzean, ba bai, musika gure garunean sortzen dau zerbait eta azalduko zuet. Bum, txap, bum, txap, bum,
0: txap. Perkusioak, ez da, erritmo horrek.
1: Ba, erritmoa da oso simplia eta oso errepikakorra. Eta pentsatu aldugu, horrek agian itzen dabela pixkat nekeza moduan, ez? Gure
0: bai, aspergarria izan daiteke.
1: Aspergarria. Balderantziz, justo hor dago gakoa. Dembouak, dembou, ez daketolan deitzen da. Beti, reggaetoi dembou, bai. Da oso eredu errepikakorra eta ezaguna sortzen dago gure burmuinantzako. Eta behin, erritmo hori entzun da, gure garunak...
0: Erraz identifikatzen dugu, ez da?
1: Bai, eta gainera gure garunak badaki gutxo grabera zetorriko dan urrengo segunduan. Eta gure garuna da oso ona horretan, aurre ikusten. Musik antzutun dugunean, ez gauz pasiboki, ez, beste gauza bat iten, ta listo. Gure garuna, dau etengabe pentsatzen. Zetorriko da gero, zetorriko da gero.
4: De hecho, esaten duten nola da, vagina de potorrina, edo...
5: Nola?
4: Vagina de potorrina, edo nola?
0: Eugene de potetín, edo lako zerbait. Bai, badakotande bat. Usted noruakoak, diala, nola da?
5: Nola? Eugene de potetín.
1: En abilule.
0: Bai, jarri, jarri mundo sonoro.
5: Anzin de potetín.
0: Ori, ori, ori.
4: Anzin de potetín. Francesak dira, edo belgak, edo, bueno, ez dakit, unas que vienen...
1: kei expinegoziasnak sudur luziak.
0: Bai, mozorratuta.
1: Mozorratuta.
4: Suposatzen da, talde horren arrakazta dela...
0: Anjin de potrin.
4: Nota erdiak erabiltzen dituztela, eta garuna saiatzen da... Kompletatzen...
0: Patroi hori.
4: Osa, esagutzen ditugun patroi nota horiek.
1: Vale.
4: Horregatik, vale, punto. Nada más, la baja.
1: Vale, va. Asuntoa da, gure garona dauela hori, esuen txatzen, noin, hau eterriko da, hau eterriko da, hau eterriko da. Eta asmatzen badau, sortzen da, olako satisfakzino bat, eta karo, guri gustatzen jaku, asmatzia zertatorren jarraian.
5: Ba, erronka bezala.
1: Orduan, bai, bada pixkat musikaren plazerra, musikak ematen digun plazer hori.
5: Horregatik da, orduan, parranda giroan.
0: Moduko batzuko
5: da. Zagula, ez da, parrandan, atxeginago da reggaetoia, parrandan ez dugu esfortzuan dirik egin nahi.
1: Hori da,
5: redeziblea da.
1: Hori da. Eta gero bigarren gako bat, dala, erritmo bat entzuten dugunean, ez dugula bakarrik entzuten. Gure garunean, mugimenduarekin lotutako eremuak aktibatu itxen dira. Eta horri ditzen zaio groove, entzuten. Gure garunean, mugimenduarekin lotutako eremuak aktibatu itxen dira. Eta horri ditzen zaio

0: Gorputzen gruba sorrarazten duela eta denoi berdina transmititzen digula. Ez da noi, horregaitxi jende askori bagian ez zaio gustatzen. Baina badago, ba, azalpen hori ez, errepika kortasun hori eta aurreko zializatea, eta ba, badaka hor esplikazio bat, zergaitxik vale. Dan hori, gustatzen zaigun, regetoia.
1: Esan barra daukat, regetoiak eta regetoia daudela, orain batzuk moderno samarrak dira, eta hori jendeari zaio asko gustatzen. Ja. Jendean nahi du 2000-ko hamarkadako regetoi klasiko hori.
2: Regetoi
1: gasolina da.
2: Nostalgiarekin lotzen dutelako ere bai, ez da?
1: Bai, baita ere.
2: Nik uste bai, ez?
1: Igual bai.
0: Baina hori gertatzen da pixkat bai, beste arlo batzutan, nire adibidez, hau da pixkat, txarka, NPC, hau da, basiko. Baina, nire gertatzen jata, baitxo la que se avecina dela serie txarra. Baina, nik ezagutzen duten ez, dakaten ez ikustea serie dana, da nire konfort, zenabil begi ikusten serie eta badakitze gertatuko dan jarraian, badakitze datorren. Horan netzako da,
2: Bai, lasai sentitzen zen ere mugat.
3: Zer askori pasatzen jako justo la que se avecina aquí, no me pasa.
1: Yes. Baina... Horrek pakea ematea ere, ez da? Ja. Yeah. Ritmo horrekin, telesa jorra.
4: Antzaba Falcon Crest, que zen protagonista era Angela Chani, mira, el pelo como la esta la chivite. Esta la Angela Chani, de mala que era, Iñoiz Etxenekin, lo siguiente que... y enganchaba baita ere.
2: Bueno, azalpen zientifikoa dago, regetoiak sortzen duen adikzio horren atzean, ez dezu errua sentitu behar regetoia gustatzen zaizulako, zure garunak izikatzen duelako regetoiak, adikzioa edo erakarpen hori sortzen duelako, Ainhoa Arrieta Jauregik azaldu digu, honetan bukatu dezu, Ainhoa.
0: Esan behar neman, indantza eta listo.
2: Hori da, gozatu, astindu gorputza eta disfrutatu. Eta gainak kanta batek arre diguzu.
0: Ui, ez adete prest.
2: Ai, ama.
0: Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Una baina loka.
3: Ai!
2: Venga, honek intartea izteragoaz, eta dantza pixkate egingo dugu. Una baina loka gaztean, eskerrik asko, Ainhoa.

0: konpainiarik onenean topatu berri dugu oraintxe, Oiartzundik datorren Bengo, artista Bengo kantaria. Begira, hain zuzen herrikideak dituen Alaitzeta Maiderri eskutik helduta. Bueno, eta hori bakarrik ez, ze jende gehiago ere animatu da. Uda honi kolore bereizgarria ematea zarduratu den duinu honetan. Gure Ereinotzeko mutilia Xabi Solano Maizare presente gaztean ezen gai dugun honetan. Horixe bera galdu gaitezen, eta gauza bera esango izuet baita zuei guztiei ere galdu gaitezen hemendik ba irratiku uinetan barrena Gazteako estudioa, zuzeneko estudio hau ba hartzeko prest dauden artista guztien konpainian. Ez da ba plantxarra, eh?
1: Joseba Sakristanekin

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the Future.

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

Sabrina Carpenterrek berak dio, artistak berak egindako adierazpenei tiraka, tuntunaren itxura izan dezaket, santzo meina elgarrizketa batean, baina ez egia esan beste maila batean mugitzen naiz, baina bueno, gustuko dut jendeak pertsepzio hori izatea, ez ere pertsepzio hori izatea gustuko du antza. Kontrakoa baino hobea bada behintzat. Hobea da nik uste tuntuna zarela pentsatzea eta kontrakoa gertatzea. Einstein zarela pentsatu eta gero, bueno, ez dakit, bi gehi bizema den ere ez dakizula, ez realitatea berez hori izatea. Eta bide bat ez ere esan behar nizuen, haze repasoa eman berri degun gizonezko hoi Sabrina Carpenterrek Men Child izanak honetan, ez? Gu mengara slow, mengara stupid... Adjektibo zerrenda luzatu genezake, eh? Ados nago.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure bizitzako kontzertua. Berrogei urteko ibilbide musikal bat baino askoz gehiago.
3: Oita bar mila lagun, euripean, dene baten.
2: Berrogei urteko irantza kultural bat. Fermin Muguruza Donostian. Gaur gaubeko amarrak eta laurdenetan ETV baten.
3: Eskarrik asko Donostia, eskarrik asko, Euskal Herria!
2: ETV honen ere eskuragarri.
4: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
5: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: on, cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me.
1: Biozean urratu egiten digun proiektu musikalaren aurrean gaude, eh? Hau esan da, agertu zaizkigu, bueno, play tekla sakatzaren matera esango dugu, agertu zaizkigu, Gazteako Zuzeneko estudioan, nortzuk ba, Ezra, Koinin eta bereak, bereiek dira Vampire Weekend, uren eklektikotasun hori alde batera utzi gabe aurkeztu izan digute, ba, besteak beste orantxe gazean, belarriak jarrita harrapatu gaitu zona, this life. This life.

Astea amaitzen ari gara gaur abuztuak 16 ditu, bai, igande euskarrian, ez? Zabaldu ditugu gaurkoan begiak eta alaxe gabiltza begira, udari ere bere osotasunean, igandeari ez ezik, udari ere zentzu apur bat gehiago ematen. Ez Rakoinin eta bere kideak atzean utzi ditugu. Gitarra gazteintzen jarraituko dugu, baina apur bat gordinago kasu honetan, Alkala Norteko kide helduta.

0: Hau esatera noan hau erabat subjetiboa da, baina tira nire ustez behintza eta urtengo udak eman digun oparirik ederrenaren aurrean gaude. Olivia Rodrigoren azken bildumari buruz ari natzaizu, eh? You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio, talentu gazte honek eta bertan, ba, horlako doinuak ez, horlako arribitxiak topa daitezke. Gaztea hemen zure irratian orain txantzun berri dugun honen izena, The Cure. Zure
1: musika.
0: Ilabete desente egon gara infantzia mal kalibrada Barri bi artistaren disko horrekin, begira aurrera pauso bat eman eta alaxe agertu zaigu Silverado.

Estromae artistari play tekla sakatu eta, bueno, bere kasua meintzat ohikoa den exotiko puntu hori hartu du apatian irratiak. Gauza hauek normalean zentzua izan ohi dute, eta oraingoan ba ez da salbu espenik gertatu, ze exotiko puntu exotiko hori datorkio, bera Belgika herrialdean bizi den arren, bere familiako zati handi bat hain zuzen, Afrika aldekoa, ez Afrika kontinentekoa delako. Horrakotan, ondo islatua, geratu da hori. Taylor Swift artista countryan hasi zen, gero popera jozu maina tira. Eta orain zer, countryra berriz ere hueltan.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez? Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!

0: Ba beste harri bitxi bat, 2026ko udak urtaro preziatu honek gerturatu diguna. Bere izena, esan berrik ere ez dago, eh? Nik uste abil xamarrak bazarete, beretan identifika erraza da eta honen atzean Gracie Abrams artista eskutatzen dela. Bueno, eta honen arira, esaten ari nintzaizuen bezala, bere hirugarren diskoak uda honetan ikusi du argia. Daughter from Hell izen hori jarri dio uztailaren 17az geroztik jada esku artean dugu eta bertan horrelako harribitxiak topatu ditzakezu. Hit the wall. Punduko seinaleak entzun eta gaztean ordu tarte berria zabalik. Arratsaldeko ordu bietako are zabalik. Bai, momentuz ez dugu, aitortuko dizuet inora joateko asmorik, baina artista sorta anitza bezain interesgarria bai dugula gazteako zuzeneko estudio ontako ateaz bestalde. Bai, jarri ezagun, hauetako bakoizari merezi den denbora eskaintzen.
1: Joseba Sakristanekin...

irmotasunetik, lehen lerro horretatik apur bat aldentzeak ekabi ezazkizuken, ba, bueno, altxorretako bat orentxe gaztean entzun gaidu morauxe. Reputation doinu zora garri honen atzean eskutatzen dira Raven Linney eta Dominic Fike, bat azein beste aski ezaguna da gurean hemen gaztean, baina lehen aldian, nik dakidala behintzat, eta esango nukeala dela lehen aldia, ba, biei artista hauek bide berari heltzea erabakitzen dutena. Reputation gaztean, txek, bai polita. Ospankera salto egin eta begira orduak eta zehazki 11 direla kontuan izan da txakur soinu eta guzti alaxe datoz ez taldekoak hau da zaunk mamolumena gaztiari hauek horietak gehiago merezi dute.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Paper Tour doinu abelarriratzen ari garela honen atzean horreta Harry Styles artista topatu dugu. Together Together bira martxan da mundu mailan, bueno, esango dizuet Harryk Mexiko bisitatu duela azken egunotan, bai, amarrean, abuztuaren amarrean, gainera, esango dizuet, Georgia Smith artista gomidatu zuela taula gainera, bueno, eta bere birari buruzari garela, Wembleyn errekorra utzi du Styles artistak, Londresko Wembley Stadionen, 12 kontzertu jarraian egin zituen, eta horrela lortu du, ba Guinness marka berria ustea. Baina tira argi geratu dadila hori datutxo bat baino ez dela, musika ez da hori, hau da datutxo bat eta kitxo, anekdota.

ekarriz ere country estilorako salto eman ote du, eh? Gaztean entzun gai dugun Taylor Swift artistak. Ez hau diot horrela azizolako gazte-gazte zenean bere bilbidean. Ez eta gero popera salto egin eta orduan bertan egin zuen estanda, eh? Fenomenoak. Bueno, momentuz auto history filmeko soinu bandako parte baino ez da eta hortik aurrerako ikusteke. Bagella gure prestitu gomentzuretzat, nola ez? Estilo zaldatzeragoa, zori bai esango dizuetze, The 1975 taldekoekin bat egiteak hori eskatzen du. Mati Gili eta bereak gomentzure irratia.

무슨 날도 쓰나. 에다 모멘투 꺾은 뚜리건디 에낙.

horrelako batek gure gorputza hartzen duenean zer egin behar izaten da, ezta? Ba, nik uste errazena dela, hause, ezer gutxi. Entzun, disfrutatu eta kitxo. Oikoa dan portek, oikoa duen exotiko puntu horri helduta alaxe topatu dugu, nola ez baita azken minutu hauetan ere, gaztean, zure irratian. Igande, bete-betean asteari merezi duena maiera emateko begira doinua proposetako bat, orain txezu zauden tokira bidalina izan duguna. Adam.

ostras, eta bere mundu mailako birarekin jota fuego jarraitzen duenak Bruno Mars du izena. Egunotan, New Jersey, Pittsburghik ere igarotzeko da, ondoren Philadelphia, Tampa, New Orleans, badu meritua, eh?

Bero doinu itxaskorrengatik ez ezik, ahots sakon eta ederronek ere laguntzen dio gauzak diren bezala George Ezra artistari. Kontua dezen dugula gainetik endu, ez dugu gainetik endu nahi harki garetu da bila. Honeen izena, Anyone for You, gaztean, amean zure irratian. Eta Alex Arduik eta berekideek, alegia gatibu, gernikarrek badute, nola ez badute hauek ere guretzat neurrira egin adiruien zerbait. Zoiko tasumezala esango dizuet eskalareak taldeko Juan Txoren bultzada dakartela, oraintxe play tekla sakatu berri diogun honetan gatibu eta, hau da, EH distopikana.

kantauri isurialdean 33 graduan dago ura, eta gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea,

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Aizurtetxo batzuk jada badara matza orain txegazten entzun gai dugun barri bi artistak, musikari eskeniak. Kontua da Carolina Durante taldekoen bultzada jaso eta gero sekulako itzulia izan zuela bere bilbideak. Eta Diego Ibáñez eta bereak, alegia Carolina Durante taldekoak zerbait badira, talentu dunak ez ezik. Bueno, eskuzabalak ere samarra dugu, ze ez da esku bat luzatu dioten lehendabiziko artista, barri bi. Ozen kasutan, batera lan egiteko jaioak direla dirudiz, bai, fusio perfektu horietako baten aurrean gaude. Aranda de Duroko jatorria duen, eta ingustuko dugun barri bi artistarekin hemen gaztean azken minutuak. Yo pensaba que me había tocado Dios.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Something like a entzun nahi duzunak.

Ba, gutxi daude bizitzanetan betirako diren gauzak, edo zen kasutan, naiz ni izango, kontrakoa dioenik. Alaxe irudikatu berri digute eta Aiderrek eta Txusok. Gaztea! Makitxo, punduko seinaleak orain maiateioka. Iruretatik aurrerako guztia, Julen Idigora zen eskutik iritsiko zaizue, honek zerbait esan nahi du, ezta? Iketxerako bide hartuko dudala. Joseba Sakristan naiz, musu bat. Iritsiko zaizue, honek zerbait esan nahi du, ezta? Iketxerako bide hartuko dudala. Joseba Sakristan naiz, musu bat.

0: ederra, mingarria, esanguratsua letra bat ez dira irakurtzen aldin baduzue, Aze kanta benetan potentea zeharkatzen zaituen hit bat, ordu hasteko behar den bezala gainera.
1: Julen Iligorasekin.
0: Zer moduz, Olivia Rodrigoren dekiurekin, bebeian utizek duztet lehen kanta eder baina goibelonekin. Era, kementik aurrera gora egingo du igandea delako eta igandetan ondo neurtu behar direlako. Gauza goibelak eta ondo nahastu behar dira gauza alaiagoekin. Danetarik izango dugu hemen gaurkoan, bi orduko irrati formula honetan. Irurak dira orain txebertan, irurak eta bos minutu, Julen Idigoras naiz, urrengo kanta, reize ezin horriri nahiko triste ere bai, baina Aze temazoa den hau. Jarraian, bi ordu zegoen naizuekin eta esan bezala, danetatik entzatik.

Aztuta neukan kanta hau kolaborazio hau, Olai Einziartenen lehen diskoan, Olat Salvadorrekin batera B klasekoa. Entzun dugu orain bertan, eta aurrera jarraituko dugu Babiekarekin, Babieka Zidaren zaldia izateaz gain. Badalako gitarrika de la Fuenteren, mozita ez, el Zid esaten da euskara, zokeraz banago, baina bueno, tira. El Zid campeadorren ez, zaldia izateaz gain, gitarrika de la Fuenteren, gitaudelako ere bai.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: ze gustu ematen duen kanta honetan agertzen den interruptore, bueno, zarata horrek light switch deitzen da kanta, eta ez da kasualitatea Charlie Puth izan du gorentxe bertan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Julen Ibigorasekin.
0: Ezpalak taldearen bilagoaz, bi single atera dituzte, burua galtzen deitzen da horietako bat, bueno, hemen gaztean estrenatu genuen single bat gainera, Iratxe Perez, txuleria joder taldeko Iratxe Perezekin batera.

0: euskarazko bidean jarraitzen du ETS eta La Fumiga taldeen artean sinatu duten elkarlanak.
1: Bigarrenean
0: zure orbaina.
2: Zure orbaina.
0: Boto zaparradari esker, gailureraino egin du jauzi, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestiak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Galdu Gatxezen.
3: Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizen.

Garetxona gaztea den arren nabaritzen da aspaldi azizela kantak egiten eta borobil-borobilak ateratzen zaizkio mareni, sekretuek entzun dio goraintxe bertan, eta beste emakume batekin goaz, Emil deitzen da bera, baina Emil and the Sniffers taldeagatik ezagutzen dugu, Emil and the Sniffers entzanda orain jarraian urrengo minutuak, berain Chewing Gump kantak hartuko ditu.

The Strokesen disko berriaren inguruan iritzi asko entzun ditugu, gehienak nahiko txarrak esango dugu, baina Lonely in the Future bezalako kantekin The Strokesen disko berrian topa dezakezun entzun berri dugun kanta hau bezalakoekin, ezin dugu iritzi txarrik izan jarraian elkarlan batekin goaz,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

ordua borobiltzen goaz maskak taldearen gauero entzun dugu orain txebertan. Ordua borobiltzeko badakizu ze gertatzen den. Normalean, gustatzen zaitaztea kanta, azken orduko kanta batekin esango dugu, garaian orain momentuan entzuten ari den kanta batekin, eta bukatzea hit batekin, espero duzun hit batekin, esaterako hau.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko laurak dira.

Katzai dira beraiek eta Animal izeneko hau entzun diogu oraintxe bertan. Girl banda honi agur esango diogu, bigarren ordua zabaldu dugulako, dagoeneko lauak lauetako langa pasatugu gaztean, eta bostak arte egongo naiz zuekin, Julen Igoras naiz, urrengoa elkarlan bat da, Entol Sarmiento eta La Fumiga elkarrekin naiz zuzen ere, zure hor baina izeneko honetan, esan bezala ordu beteko musika galitzen.

Denbora alditxo bat egon zarenean kanpoan itzulera singela garrantzitsua da. Honekin itzuli zen Lord bizikletan ikusi genuen Washington Parken New Yorken. Eta What Was That izaneko hau epikoa izan zen. Eta ez bakarrik kanta gati, nahiz eta kantak bertan epikotasuna baduela ere bai. Blur taldea honekin itzuli zen, urrengo kanta honekin ere bai. The Narcissist izeneko atera zuten 2023an. Gerora atera zuten diskoa aurreratzeko.

Fred Again artistaren Daniel entzun dugu, gogoratzen dute galdi batean, behin egazkin bat hartu nuela, eta ez neukan estaldurarik, kanta bakarra nuen deskargatua mugikorrean, eta hau zen entzun berri dugun hau, beraz, buklean egon nintzen entzuten, Fred Again eta O7 Ushaken hau hau txadaraman, Daniel, Smile on my face izenoko hau.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

hau bai ez zenuna espero, eh? Txiltxoko, oiartzuarrak, txiltxoko kolektiboa ez dagutu genuen. Kanta honekin, zugaz izeneko viral honekin. Aurrera jarraitu behar dugu, zeinekin eta Tame Impalarekin, kanta berri bat, bueno, single berri bat dugu eskuartean, bere azken diskoan topa dezakezun, single berri bat, Loser izeneko aizu zen ere, Tame Impala.

Hey That I Made You Love Me izena du Ariana Granderen single honek, petal diskoa kalean, udako diskoetako bat, ez oso ona delako baizik eta bueltaka izan dugulako, du bueltaka daukagulako esango dugu, igande honetan ezin hobeto sartu zaiguna. Peiremans egingoaz, Peiremansen sukarra ere bai, aurtengo goza bat delako, kontzertu bira iragarri zuten, agortu ziren segituan sarrera guztiak eta hainbat kontzertu gehiago iragarri zituzten, okerez banago, kontzerturen baterako oraindik sarrerak dituzu, beraz, aukera, azken aukera bat baduzu, Radio Maria entzuteragoaz, Peiremansen eskutik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Rihanna berria izango dela diote askok, Taylaren Water entzun dugu, 2023ko kanta hau, ojo, 3 urte bete ditu dagoeneko, bere hit handienak esango nuke. Taila atzean utziko dugu eta Tata, Lil eta Densorekin goaz. Kanguzu hauek 3 altzen maldima dira, kanta nahiko mugitu baterako da ez, ba ez, nahiko kanta goi dela da, entzungo duguna musutxo bana izenekoa.
1: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranquima

0: pixkanaka maierara iristen ari gara. Agur esan behar dizuet, orain jarraian bostetan, bostetako seinalearekin batera, hit batzuk sartuko dira irratian, klasikoak entzongo dituzue, Irati Elizalderen konpainian. Hei Julen, idigoraz naiz. Urrengor arte, aio.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
0: Urrengor arte, aio.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.

Zarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean, han

0: Kaixo denoi, arratsaldeon, asteburuon, zer modu zaudete? Ondo, espero, eh? Irati Elizalde naiz, eta hementxe naukazu beste aste betez, Gazteako hit sonatuenak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Betiko moduan, hamarkada desberdinetan zehar gure irratiaren ibilbidean, gehien entzun ditugun arrakastak berreskuratuko ditugu, bata bestearen atzetik, hiru orduko saio berri bat osatu arte. Eta ikusiko duzu, eh? Abesti guztiak dira ezagunak, lehen notak entzute utxarekin, erraz identifikatuko dituzunak. Eta ziur nago, ez usteko bat baino gehiago ere hartuko duzula, beraz ez pentsatu bi aldiz, eta batu zaitez zu ere.
1: Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean, hitak baino ez.

0: duela urte batzuk gaztean arrakasta izan zuten hit guztiak.
1: Lasker Boskotea agurtu eta 1988 urtera begira jarriko gara Robbie Williamsen I've Been Expecting You diskoa zabaltzeko. Bertako lehenengo abestia zen Strong izeneko hau eta bazenekien Guinness errekord bat daukala. Ba bai, ongi entzun duzu, eh? 2003an New World kaialdian historiako karaokerik handiena egitea lortu zuen Strong 125.000 pertsonako publikoarekin batera bestean.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Over laukotea 1992an sortu zen Madrilen eta 2016an beren ibilbideari amaiera eman bazioten ere, arrakasta ugari luzatu zizkiguten beren jardunak irauntzuen bitartean, batez ere, bueno, lehenengo urte haietan, eh? Eta hasiera horietan, bai ala bai, Devil Came to Me, beren bigarren estudioko lana azpimarratu beharrean gaude. Honi esker lortu zuen taldeak eszena musikalean erabat sendotzea, eta entzun berri dugun honek ematen zion izena bildumari, Devil Came to Me, ze ona. Eta 80garren hamarkadan jarraituko dugu Cher poparen jainkosarekin bat egiteko. Alaxe izendatzen dute behintzat medioek, eh? Eta ez da gutxiagorako, 70 hamarkadaz jarraian Billboard zerrendetan lehen postuan egon den emakumezko artista bakarra bera da. Eta besteak beste horrelako eizordie bere arrakasta. The Shoop Shoop.

Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan. Hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak

0: Dua Lipa gaur egun nazioarteko panorama musikalean era bat errotuta dagoen izen handi horietako bat da zalantzarik gabe. Baina guztia, 2017an kaleratu zuen bere debut diskoarekin hasi zen. Dua Lipa izeneko lehenengo lanark arrakastak besterik ez zituen biltzen, eta horietako bat izan zen gazteako uinetan entzun berri dugun hau, It Gaff.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Dira, eta Espainiar estatuko artista entzutetsuenetako bat da inolako dudari gabe bera, Leiba. Hainbat urtez, Perez Abikoaren erdia izan ostean, bakarkako ibilbideari egin zion 2012 urtean, eta besteak beste horrelakoak eman ditu bere uztak. Polbora diskotik, mira.

Crash Test Dummies banda kanadiarra agurtu eta Manhattan aldera goaz orain Lenny Kravitzen Fly Away arrakastaz gozatzeko. 1988 urtean argitaratu zuen bere ibilbideko abesti ikonikoenetako bat bilakatu den hau, eta gizonezko rock interpretazio onenaren Grammy saria ere eskuratu zuen Kravitzek, ba esan bezala Fly Away honi esker.

0: kaixo, arratsaldeon, gaztean zaude, eta asteburu arratsaldero egin ohi dugun bezala, azken hamarkada hauetan gure irratian gehien entzun diren arrakastak errepasatzen jarraitzen dugu. Eta ordu berria zabaltzeko La Pegatina taldeko lagunen bisita jaso dugu, edonor berpizteko gaiden single honekin, todos los días sale el sol. Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan,
1: hitak baino ez.
0: Larun bat eta igande arratza.

0: Bueno, bagezura baldin badirudi ere, hamarkada bat pasada dagoeneko One Direction boy band ezaguna banandu zenetik. Tartean Liam Payne-en heriotza ere pairatu behar izan dute. Baina, bueno, ordutik kide bakoitzak bere bakarkako bidea egin du musikaren munduan. Eta tira, gainontzeko guztia gutxi etxigabe, baina esan daiteke agian arrakasta gehien izan duena Harry Styles bera izan dela. Lau disko kaleratu ditu dagoeneko bere izenean, eta besteak beste Watermelon Sugar bezalako single puskak luzatu dizkigu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta hogei urte atzerago goaz, 1989 urtera hain zuzen ere, Sutagar taldearen Arribitxi musikal honek hala eskatzen dueta. Urte hartan luzatu ziguten Homo Sapiens deituriko diskoa, eta hauxe izan zen banda Eibartarraren bilakaeran puntu gorena markatu zuen lana. Eta bai, pieza akustiko honek izten zuen hain zuzen ere abestien zerrenda, zure albotik urrun banago.

eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak zerrenda buruak. Musika entzuteko laster.

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: El canto del loco taldea agurtu eta estatu batuetara goaz Sheryl Crow abeslariaren hitik handiena entzuteko. Michael Jacksonen korista lanetan hasi zuen bere ibilbidea, eta begira nola diren gauzak, gerora bi Grammy sari eskuratura iritsi zen All I Wanna Do arrakasta honekin.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito.
0: Hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: Andre 3000 eta Big Boy artisten artean sortu zuten Outkast bikoa 1992 urtean Atlantan eta rap estatu batuararen ikono bilakatu ziren berehala. Baina batez ere 2003an kaleratu zuten abesti honengatik dira ezagunak ba gutako gehiengoarentzat, ezta? Hey Ya izeneko honek momentu hartako arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen eta adi honako datu honi. Zientziaren arabera, hauxe omen da 2000-garen hamarkada oso osoko abestirik onena. Ez da titulu makala ez horixe.
1: Ya no soy envidia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas o que me derrito. El mal de ojo que me mando.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Rock doinuak nagusituko dira orain zure irratian The Strokes bandaren abesti emblematikoenetako batekin. 2006an kaleratu zuten First Impressions of Earth izeneko hirugarren lana, eta honako honek goi-goian zabaltzen zuen abestien zerrenda hori. You Only Live Once. Gaur egun oraindik ere euren jarraitzaileen doinurik maitatuenetakoa da.

0: Bueno, ba, hiten kutxa honen azken ordua zabaltzeko, Eurythmics biko Britainiarra gonbidatu nahi izan dugu gurera. Lauro Eigarren amarkadako synth-pop estiloko talde aitzindarietako bat da inolako zalantzari gabe. Eta zehazki, Lauro Geita irugaren urtean kaleratu zuten Sweet Dreams Are Made of This kantutzar honekin egin ziren ezagun nazioartean, mundu mailan, zeinak hit bilakatu zen berehala, eh? Eta, bueno, ikusi besterik ez dago zenbat cover izan dituen urte guzti hauetan. Datuen arabera, historiako abestirik bertsionatuenetako bat da, guztira, 300 bertsio ofizial baino gehiago daude abesti honena. Eta, bueno, ez da harritzekoa, ze onartu beharra dago entzuten duen oro harrapatzen duela abesti puska honek.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan zure

Ariana Grandek ere musika berria dauka eskuartean, baina hitei eskaintzen diegun saio honetan, ba ohikoa den bezala, bere hasierako urtei begira jarriko gara urrengo minutuetan, eta gurean aski ezaguna dugun arrakasta baten bitartez egingo dugu. Azealia Banks rap kantaria eta saxo doinuak izan zituen bidelagun Problem izeneko honetan.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari
1: garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Londres irian eman ditugu azken minutuak Lily Allen abeslariaren konpainian. MySpace plataforman bere abestiak partekatzen hasi, eta apurka-apurka ezagun egiten hasi zen, 2006 garren urtean, 21 urte zituela, All Right Still izeneko debut diskoa kaleratzea lortu zuen arte. Eta bueno, ausartuko nintzateke esatera belaunaldi oso baten ahotsa bilakatu zela, izan ere, bere kasua gaur egunera ekarriko bagenu, bera izan zen zalantzarik gabe, hamarkada hartako influencer nagusienetako bat. Musika berria dauka esku artean, baina gaurkoan 2014ko beste hau ekarri dugu hiten tarte honetarako, Air Balloon.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Londresen jarraituko dugu oraingo honetan Coldplay bandaren diskografiak utzi duen klasiko handi horietako bat berreskuratzeko. 2005 urtean plazaratu zuten X and Y izeneko beren 3. estudioko lana, eta bertakoa da Talk dioen hau. Eta, bueno, ez dakit jakingo duzun, baina Kraftwerk banda alemaniarrak 1981 egindako Computer Love abestia sampleatzen du. Eta nahiko kuriosoa da gainera nola lortu zuten oinarri hau erabiltzeko baimena, eh? Itxuraz, Coldplayk gutun bat idatzi zion Kraftwerki baimena eskatzen, eta aste batzuk geroago jaso zuten erantzuna, bai, simple bat bakarrik zeraman idatzita. Eta bueno, Coldplayk ba, hauxe egin zuen.

Taylor Swiftek 2006an 16 urte besterik ez zituela ekin zion bere ibilbideari country musikaren promesa gisa, baina urteen poderioz bere estiloa garatzen joan da, eta bueno, esan daiteke countrytik poperako behin betiko transizioa 2014an kaleratu zuen 1989 diskoak markatu zuela. Bertan biltzen zen Shake It Off single hau, zeina haterrei eta kritika suntsitzalei muzin egiteko beharretik sortu zen, dantzaren eta jarrera positiboaren bitartez. Bideoklipa bera ere mezu horren isla garbia da eta gaur egun YouTuberen historiako bideorik ikusiena da. Eta hiru urte lehenago ikusi zuen argia Kelly Clarkson kantautorearen Stronger bilduma arrakastatsuak. Pop disko honenaren Grammy saria eskuratu zuen, eta bertako abesti honekin nazioarteko arrakasta zerrenda guztiak irentsi zituen. Noski baita gurea ere ziur gogoratzen duzula, Stronger, What Doesn't Kill You.

Bueno, ba, berri txarraken denak ez du balio kantuzarra entzunda, gaurko hiten kutsa ere izten joateko garai aldu zaigu, eta beraz, agurtzeko momentu aldu zain niri. Plazerra izan da beste behin ere gaurko eta atzoko arrakastak zurekin errepasatzea, espero zu ere gustora egon izana. Hori bai, hiten zerrenda borobiltzeko azken abesti puska batekin utziko zaitut honako hau Rem bandaren eskutik. Urrengo astean gehiago, Irati Elizalde naiz, musu bat, ondo izan.

0: baldintzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazterako, ongi etorriak. Musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazterako, ongi etorriak.

0: bizitzak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zean. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Irigoras naiz zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, orain dik ordu bete zurekin.

0: Listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Adian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta aurrengora arte musu handi bat, aio.
1: B aldea etengabe. Every time I see you in the world, you always step to my girl.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu. Cross

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilatzen.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.